0: Oi, oi.
1: Altså, ja.
0: Du tok pointet.
1: Ja, altså det gir jo begrepet musikalsk ironi et helt nytt innhold.
0: Gjør det. Det har ofte gjort det med Kjell Hauglund. Ikke så elegant som Stefan Sundström, men dog. Dette...
1: Ja, med en slag om kjærlighet uten håp og...
0: Med død og blod i teksten.
1: Ja, med så pompøs arrangement. Det er jo fantastisk.
0: Ja, litt artig.
1: Ja.
0: Nå er jeg veldig spent, for her står det Kapt B.
1: Ja, det
0: går ut fra det er Captain Beefheart
1: det,
0: som ligger her.
1: Det er ikke, skrevet av på kjøplan.
0: Nei, alle forstår det.
1: Captain Beefheart.
0: Yes.
1: Fra, ja, det er samleplate med forskjellig.
0: Ja.
1: Og jeg måtte bare, jeg hadde sagt, skulle finne noe som skramlet litt. Dette er også gammel litt.
0: Ja.
1: Gammelt er dette. Det er fra Safe as Milk, en gang på 70-tallet, dette også, tenker jeg. Tror jeg, ja. Og den vi skal høre her heter Abba Zabba.

0: Ja, Nils Ole kommenterer her at du hadde problemer med å få tak i teksten, og det kan jeg bare si at jeg forstår for så vidt godt.
1: Ja, det ikke noe nytt. Jeg har jo som kjent aldri brydd meg spesielt om teksten hvis ikke det blir for ille.
0: Nei.
1: Dette var ikke ille, for jeg forstod det ikke.
0: Nei.
1: Jeg regner med det var...
0: De kunne ha sunget på kurdisk eller noe, du hadde ikke forstått det heller.
1: Nei.
0: For så vidt.
1: Hadde jeg ikke. Captain Beefheart.
0: Captain Beefheart, det er han spiller altfor lite Captain Beefheart.
1: Safe as milk.
0: Ja. Jeg prater med Captain Beefheart som jeg er ikke faktisk helt sikker på om jeg har klart å spille gjennom sammenhengene. Og det er en klassisk Captain Beefheart-plate som heter Trout Mask Replica.
1: Ja.
0: Der er det altså så mye rart av selv for sånne som liker Captain Beefheart som meg, så blir det litt mye.
1: Jeg hadde en sånn kassett i bilen, den var med Frank Zappa. For Joe's Garage, den fikk jeg heller aldri til å spille i, tvers igjennom.
0: Og så er det det.
1: Må være noe gærent med meg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, nei, neste gang skal vi spille faktisk, tenkte jeg, både Captain Beefheart og Frank Zappa i lag, tenkte jeg.
1: Ja. På, de er jo sluttet å spille i lag nå, da, bare for å ha sagt
0: det. Ja, nå er de sluttet. Ja.
1: I alle fall så er Frank Zappa sluttet å spille i lag. Så vidt jeg vet.
0: Ja, i alle fall her nede. Ja. Ute i Frank sitt. Nå er det altså å spille.
1: Ja da, ja. Han har sikkert...
0: Da
1: har
0: seg i Barton.
1: Spiller på Barton.
0: Ja, nei, det gjør han.
1: Nei, det gjør han vel ikke.
0: Kanskje
1: ikke. Nei.
0: Nei. Nå, dette har ikke jeg peiling på. Big D Irvin.
1: Big D. Big D Irvin. Han tror jeg definitivt må høre til denne klassen med One Hit Wonders.
0: Jaha. Ja, da altså...
1: Han er jo gitt ut på...
0: 1964. Jeg har ikke kommet ut av sparkebuksen enda.
1: Nei, det var ikke det. Men det verste er at jeg kan huske den plata her, skjønner du. Det var det som var så ille.
0: Jaha.
1: For det var en venn av meg, så hadde jeg litt eldre søster, og hun kjøpte den her singelen som het for Swinging on a Star, og det var liksom hitten til Big D Earl.
0: Jaha.
1: Og... Vi hørte jo på den plata, og så snudde vi...
0: Det du hadde, kanskje?
1: Mm. Nei, vi hadde vel noen flere, men det var ikke så veldig mange. Det var vel et tiotals plater de hadde, og da ble det liksom før, eller, eller senere dags at snu bunken.
0: Ja.
1: Og så gjorde vi det. Og jeg har liksom aldri glemt den B-sida.
0: Nei.
1: Den var veldig god, det vet jeg ikke, men... Jeg likte den.
0: Ja.
1: Jeg likte den. Det er en merkelig soul-duett.
0: Ja, hva?
1: I alle fall så sier Big D det selv at det er soul han synger. Han driver litt rundt omkring i systemet, eller dreiv. Han har gått bort nå.
0: Han lagt
1: i
0: årene.
1: Han la i årene 97. Ja. Og mer skal vi si om det her da? Det er en rar sang. Det er en rar sang han synger sammen med Little Eve. Har du hørt om henne?
0: Little Eve har vi hørt.
1: Ja, det er henne. Han sang en god del sammen med henne. Nå må vi huske på at lydbildet er ikke riktig sånn lenger som det var i 1964. Da var liksom lykka en kombikurer med platespiller og en liten høytaler i enden. Og på sånne maskiner låt dette helt all right. Når du får det på litt voldsommere stereoanlegg i dag og får høre det her, så slår det deg jo at teknikerne ikke har gjort jobben sin, for Little Eve og Lesby og så vet du, uvær, S-ene er ikke med der, og ja, i det hele tatt det skramler litt, men jeg klarte altså etter 38 år å få tak i denne plata, så nå har jeg så veldig lyst til å spille den.
0: Den heter altså?
1: Den heter Another Night with the Boys, Big D Irvin og Little Eve, 1964. Looks like

0: Ja.
1: Jeg satt jo og venta på fortsettelsen her nå. Dum, dum, dum. Og så stoppa det liksom der. Jeg venta på fortsettelsen. Plata til ende, ser jeg. Altså.
0: Fin dansemusikk, dette.
1: Ja, det er vel det, ja.
0: For oss som er 45 år gamle.
1: Ja.
0: Stufser.
1: Ja. Jo. Jo da, det er det.
0: Ja.
1: Jo. Men som en Altså det er grenser for hvor tilfeldig verden kan være.
0: Ja, ikke det er veldig rart etter 15 år sammen i et eller annet studio på radioen på et sånn.
1: Ja.
0: Hender det klaffer det faktisk ganske ofte at vi tar med oss akkurat samme
1: Jo.
0: platene, eller at det av og til har hendt, og andre ganger iallfall beslekta.
1: Det hender, og dette som jeg kommer med nå, er jo veldig beslekta.
0: Ja.
1: Så da slipper en jo å vente på resten av det temaet som forrige plate hadde. For det skjedde her nå i forrige uke. Jeg har en sønn på 10 år som går i 5. klasse, og han kom hjem
0: Jeg trodde
1: og
0: han gikk på ski.
1: Ja, oi, han går på ski, men altså, han kom hjem. Han har vært på skolen. Og han er ikke den ivrigste gitarspilleren jeg kjenner. Så han gikk hjem og tok en av gitarene våre og satte seg ned, og så begynte han å spille på bassstrengen. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. Og pappa sa, hei, hvor i all verden har du hørt det der hen? På skolen, hatt musikk.
0: Ja,
1: Veit du hva det er for noe? Nei, men kult, da. Ja.
0: Nok et eksempel på at vi øyeblikk gått ut på dato. Ikke fordi vi er for gamle, men fordi vi har begynt å lukte vondt.
1: Ja, det kan være derfor.
0: Ja.
1: Ja, veit du hva den heter, da? Nei, det visste han ikke, men han syntes den var utrolig kul. Skulle ha spilt den på bassgitar, sier jeg. Ja, det skulle han ha gjort. Så det blir vel det neste.
0: Ja.
1: Jeg blei utrolig glad. Jeg er utrolig glad for at noen tar med seg gitar og spiller låter av Deep Purple for barna våre på skolen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det hadde vel vi ikke venta, vi som gikk på skolen og vi kjøpte plater, kanskje.
1: Nei, det tror jeg ikke, for hadde vi spilt noe sånt på skolen den tida dette var populært, altså først på 70-tallet, så tror jeg lærerne hadde funnet lover og regler som gjorde det umulig ganske snart.
0: Ja.
1: Ja. Kjempefint. Jeg er djupt takksam og stiller her nå med et lite, ja, original. Det er jeg ikke helt sikker på. Det er den vel kanskje ikke, men de spilte den på plata Made in Japan
0: ja.
1: I 1972.
0: Ikke det en liveplate?
1: Jo.
0: Machine Head, den var på, tror jeg.
1: Det var vel gjerne det. Den her kommer vel etterpå. Og har en veldig lang og veldig fin versjon av Smoke on the Water.
2: Here's a song which is also from the last album. It tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water.

0: Ja da.
1: Bjørn Afzelius som gikk alvi og kor og orkester og damer som gikk forbi i på veg fra plata med samme navn med Hula Band Hula Band kom ut i 1973.
0: Ja.
1: Da det på tid å legge inn årepinnen snart. Nei, ikke årepinnen, tollepinnen. Nei, årene. Årene, årene.
0: Ja. Nei, vi har ikke vært på lufta på lenge, og George Harrison og slentret hen.
1: Ja.
0: Så derfor tenkte vi måtte spille en eller annen med George Harrison. Så jeg fant frem Dark Horse fra noen av 70, tror jeg. Mm. 73, 74, noe sånt.
1: Mm.
0: Ja. Og der er det jo en sang som heter So Sad, og det var jo sørgelig at han gikk ved kanon.
1: Ja, visst var det det.
0: Alt for tidlig, selvsagt, men...
1: Men vi sitter jo her, vi.
0: Ja, that's life.
1: Yes.
0: Og hvis vi får to oppfordringer til, så kommer vi tilbake.
1: Det gjør vi.
0: Får vi to henstillinger om å ikke komme tilbake, så kommer vi sikkert tilbake likevel.
1: Det må du regne med. I teknikken som vanlig, Odd Skogstad, og bak mikrofonene, Trond Ove Sira og Nils Ola Strand.
0: Ja, riktig god natt.
1: Yes. Yes.

Ja, da skal vi ta litt bingo-orientering. Gløkkene kan du kjøpe, for eksempel hvis du kjøper i Gloppen kommune, på Vestasjonen i Bodø.

Ja, god kvelden, godt folk. Da var det fredag igjen, og vi her i trivselshjørnet har da trosset veier og vind, og ja, det var ikke så hakkende galt egentlig da. Men vi har i hvert fall kommet oss inn i studio. Jeg heter Rønne Thorheim, som sitter inn i selve praterommet, og ut i teknikken, der sitter han Svein, og vi skal gå på selvstyr i kveld. Vi satser på det går bra. Vi kan ikke love noe, men vi skal gjøre vårt beste. Så vi skal prøve å gjøre litt humørfylt, humørfylt var det, sending. Og spre litt glede på vår vei, og litt informasjon, lære dere noe nytt, eller dere visste fra før. Så jeg har da vært vekk en stund, vekk fra radioen en stund, for jeg har holdt meg i showbiz. Det er jo med på turné har jeg vært, så nå, men nå lover jeg, nå jeg back for, tilbake for, til for godt. Så da skal vi ta og prøve å lage til noe moro. Men først må vi da ha ut et inngangsspørsmål, tenker jeg, så vi kan få folk med oss og prate. For hvis jeg skal sitte og prate helt alene, da kan det bli... Ja, mye tyting egentlig. Ikke det jeg skulle klart å prate godt i to timer uten problem, men hvor mye fornuftig som hadde kommet ut, det strides de lærde om. Så hvis dere vil være med og vinne, i kveld kan dere vinne et termokrus med Nordfjord Nærradio på. Det skal visst være støvende godt. Jeg har ikke fått prøvd igjen da, men det ser veldig fin ut. Det er sånn stål termoskopp. Veldig fine. Så hvis du vil være med og vinne det, så må du ringe inn på 578-60-660. Skriv det gjerne opp så dere har det. Og hvis dere vet svar på inngangsspørsmålet. Og første inngangsspørsmålet er, det er et kvart så de skal slå ring om i morgen på Eid. Hva er det de vil ha folk med seg til å slå ring om på Nordfjord Eid i morgen? Hvis du vet det, så ringer du på 578-60-660, og så har vi på Jambalaya med Lilian Askeland.

0: Ja, overbuljongterningpakkmesterassistent, det er ikke mange så i altså. God kvelden, god kvelden.
1: God kveld, du.
0: Ja.
1: Øvre Mo, Øvre Lyd her.
0: Ja. Da kan vi se. Der, var det kommet. Ja, hvor det går med det eldre da?
1: Ja, da, det bruker av og til å si, det går sånn som høna sparker, hun sparker noe bakover.
0: Åja.
1: Men nei da, det går greit, ærlighet.
0: Ja, ja, ja, jeg pleier å si det går bedre enn en skulle forvente.
1: Det er så er det verre, bruker jeg.
0: Ja, det er det alltid.
1: Ja da.
0: Så, ja da. Og hvor det står til med deg da, ellers? Hva du gjør på? Er du også på tur?
1: Det er jo meg som er på tur.
0: Ja, så kjekt.
1: Noe som egentlig var uventet, det kom brått og brutalt på.
0: Ja.
1: At jeg skulle være med.
0: Ja, men det er ofte å slippe en å sitte og kvisek.
1: Nei, men jeg har sagt at jeg orker ikke å reise så langt.
0: Nei.
1: Dette med å bli sittende, hvis vi skulle nå ta en buss, for eksempel, og, men nå må jeg kjøre.
0: Ja. Ja, da kan du jo strekke på føtter også.
1: Ja, da kunne vi bruke den tiden vi ville.
0: Ja, det er jo litt greit.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Så det var når det var med.
0: Ja, så bra.
1: Og meg, hun sier det at jeg har vært så sprek etter jeg kom ned her.
0: Jaha.
1: Jaha.
0: Ja, men det høres noe bra ut. Det er helsereise du er på, da.
1: Jeg kjenner det selv, men det er dette her med nå er det brekket.
2: Klimaet.
0: Ja.
1: Tørrere klima eller vi her hjemme.
0: Ja, men
1: jeg vet jo, disse hine årene jeg reiste ned til noe even og bor her i flere måneder, egentlig, at det er bedre klima, eller det vi har.
0: Ja, men regner ikke trollkjæringer der nede nå da?
1: Ja, men det er vel ikke så rått så hjemme.
0: Å nei, det kan være.
1: Ja.
0: Nei, for hjemme var det ganske tjukke, grautende tjukke skodde.
1: Ja, det har det vært her også. Men så har hun lettet å skine denne gule kula opp på himmelen.
0: Ja.
1: Og sånn på denne blå kula, men det var noe gul.
0: Ja, hvis hun er blå, da er hun litt kald, tror jeg.
1: Ja.
0: Da har hun blitt blåfråsa, og det lover ikke godt, altså.
1: Nei, da det regner her også, og det er sånn at det bøtter ned, og så plutselig så stopper det opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det høres noe bra ut.
1: Ja.
0: For jeg var til Oslo en gang i Lamme Operaen, vi var ned med mannen fra La Mancha.
1: Ja.
0: Og av en eller annen merkelig grunn, så hadde vi tatt med oss Vestlandsveire.
1: Ja.
0: Så det var noen som hadde pakket litt feil, tror jeg.
1: Akkurat.
0: Ja, for det regnet og var surt og utrivelig.
1: Ja.
0: Ja, men sånn er det, av og til.
1: Vi kan ikke gjøre så mye mer.
0: Nei, det er akkurat dette der, nå må vi til å bygge tak over, og det blir noe bra dyrt.
1: Ja.
0: Det er, ja. Neida, men altså, vi får ta det vi får, vi kan ikke gjøre så mye mer med det.
1: Nei, det er helt så.
0: Ja, og nå blir det snart vinter og vintersport, og koselig på TV-en, og...
1: Og da liker hun rønner ikke så godt.
0: Det gjør hun, og det er absolutt. Sitte der med katten på fanget og se på, det i alle fall inntil det skjer, blir veldig spennende, da fær katten veldig fort.
1: Ja, for da er det hurra med rød.
0: Ja, da hyler det og vifter og
1: ja.
0: Vingler litt grann. Men det går fint.
1: Ja, riktig.
0: Ja da, vi må ha litt moro, vet du.
1: Ja da, det er sant.
0: Ja, så dere blir ikke med på Oslo, ring rundt sykehuset dere da.
1: Nei, vi kommer hjem igjen over helgen en dag.
0: Ja, men dere får ikke ta de da.
1: Ja. Jeg laste at det var veldig mange som ville spille opp.
0: Ja.
1: Etter det jeg så på Fjordabladet.
0: Det er veldig bra. Det er jo både den, og så er det da et løp for Rosa Sløyfe aksjonen.
1: Ja.
0: Så det skal jeg også ha. Men du rekker begge dele. Og så i tillegg, det måtte jeg love å si, i tillegg til det så skal Rosa Sløyfe ha en liten utlodding. Og de har veldig fine premier, sier de.
1: Akkurat.
0: Men nå har jeg glemt hva det var det skulle være hen.
1: Ja.
0: Ja, men dere finner det, hvis dere går rundt på Eid i morgen, så finner dere noen kvinnfolk som springer. Spring etter deg, så finner dere sikkert utlodninger.
1: Vi er selv fortsatt, vi i morgen.
0: Ja, ja, ja, men hvis dere ser noen rosa kvinnfolk, så spring etter deg likevel.
1: Og så er det, hei, stopp!
0: Ja, jeg skal ta lord på deg!
1: Ja.
0: Ja, så da tenker jeg å springe enda forere.
1: Ja.
0: Så da kommer dere sikkert på nyhetene. Det blir spennende. Jeg skal følge med.
1: Ja.
0: Nei, men vi må se om vi finner deg noen spørsmål.
1: Ja, det var vel han der Øystein Sunde som...
0: Ja, det var han det, så det var overbuljongtenningpakkmesterassistent.
1: Ja.
0: Ja. Klarer du å si det mange ganger?
1: Hæ?
0: Klarer du å si det mange ganger?
1: Nei. Nei. Han så rakkjeft av han at det... Jeg klarer ikke å følge med nå. Følge etter nå med en gang.
0: Jeg synes det er kjempekjekt å følge med nå. Det går så
1: kostet. Ja, han er kjempeflinke, herlig, fryd.
0: Mm.
1: Vi har nå hørt på henne i årevis.
0: Ja, han er veldig god.
1: Ja da, det er han.
0: Det er sant. Men da skal jeg spørre deg om, hva kalles den staven som de bruker under kongekroning?
1: Kongekroning?
0: Ja. Der, hva hører jeg nok, ja?
1: Septer.
0: Septer, ja.
1: Vet du, det har jeg aldri hørt.
0: Det er ingen pinjen som de har sittet med. Der har jeg et riksepple i ene hand, da. Og så har jeg da en sånn pinje med noen juveler og noen styr på. Og det er da septeret.
1: Ok.
0: Yes. Så da har du lært noe nytt, da.
1: Det er alt om meg, vel.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja, og alt du ikke vet.
0: Men hva for en kjent frisør og stylist ble født Jan Bertin Østervoll?
2: Det må være Jan Thomas.
0: Hva du sier?
1: Det er Jan Thomas.
0: Det er Jan Thomas, ja. Nei, dette gikk nå over all forventning.
1: Ja, du må ikke snakke.
0: Ja. Så han heter Jan Bertin i stedet, men han har tatt Thomas i stedet for. Det kan jeg kanskje forstå.
1: Ja, men hva skriver seg for nå da?
0: Jan Thomas, men han er døpt Jan Bertin.
1: Åja, oh, ok.
0: Ja. Så sånn kan det gå her i verden.
1: Ja.
0: Ja. Oh, ja, oh, ja. Ja, ja, ja. Nei, men da er du også med i trekningen av et lekkert termokrus.
1: Ja, jeg hører litt der at det var det som var premien i
0: ja.
1: Dag.
0: Ja.
1: Eller var det som var, ja, det var vel det forrige gang med, kanskje.
0: Nei, det var det paraply.
1: Nei, det var gondig før, for det, ja, var det andre paraplyer jeg lå der ute. Og Lars Birkedal vann den første.
0: Ja. Da var det andre paraplyen som gikk ut, da. Men her ligger jo et handlenett til deg.
1: Ja, det vet jeg. For det at... ja. Jeg vet at det... Og okay, hva sa det sending da? Ikke han Jon.
0: Nei.
1: Ja, jeg husker ikke det.
0: Nei, det er ikke så farlig med. Det ligger nå i hvert fall her. Ja, nei, men da får dere ha en god helg i Askim og kose dere masse og ikke spring for fort etter rosa kvinnfolk.
1: Nei, vi skal prøve å beherske oss.
0: Gjør det.
1: Men nå må du ha en god helg med, for du hilser bort den sin mor.
0: Det skal jeg gjøre. Ha det godt.
1: Ha den.
0: Ja. Da tenker jeg at neste melodi, det blir en som heter Hanne Mette med bygda mi. Hun har veldig mye å si om den. Men da skal vi ha et inngangsspørsmål som sier som så. Det er et fergesamband som har hatt store tekniske problemer i det siste. Hva for et fergesamband er det? Det er ikke så langt herifra. Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så har vi på en Hanne Mette.

0: Ja, det var et apropos til budsjettforhandlingene i bygdene rundt, eller kommunene rundt omkring. God kvelden.
1: Ja, god kveld, ja.
0: Og da har vi med oss.
1: Han er inn på Vera Eide.
0: Ja.
1: Elmer Listhaug.
0: Listau,
1: Listou, ja.
0: Ok.
1: Ja da.
0: Du gjør ikke det enkelt for folk.
1: Hæ?
0: Nei, du gjør ikke det enkelt for folk, sier jeg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Akkurat det. Nei, nei.
0: Nei, men dette denne der, dette var, hadde vel ikke du så mye du skulle sagt, tenker jeg.
1: Nei.
0: Nei. Hva for et fergesamband var det som hadde tekniske problemer i det siste?
1: Nei, du vet jo, den er... Den er E39, der skal den sende den opp gjennom og helt inn til Kjøs og utdatt til Volda igjen.
0: Ja.
1: Så det var noe... Volda folk i Stava kjører jo.
0: Jo da, det stemmer det.
1: Så... Og den... Det var vel det, så...
0: Ja, det er helt sant. Men det er litt denne der, når de svære får lov til å bestemme, så blir det mye kroka og krika, og ja. Litt denne, det er, ja, det er så mye hål inn i disse fjellene oppe i Hondala og utgjørende der, at det blir en ren sveitserosten til slutt.
1: De mørke redde, skal
0: jeg. Ja, blir det grunn det. Det var, så det så jeg nå når vi var nedover i Hordaland. Der satt jeg og spøta for hvis jeg kunne, og plutselig så var det mørkt, og så hadde jeg mistet ned et mørske når vi kom ut igjen.
1: Ja, ja.
0: Bare plage,
1: Telde du hvor mange tunneller du hadde forbi det stykket da?
0: Nei, det gjorde ikke jeg, for da hadde jeg telt for mange. Da ble det sånn 1, 2, 3, og så 4 masker, og så ble det felling på der det ikke skulle være. Nei, det gikk ikke det. Det hadde blitt en merkelig list. For å si det sånn.
1: Ja, ja. Nei, det må bare... Nei, det må konsentrere som en ting om gangen. Det er jo rett om henne.
0: Ja da.
1: Ja da, ja da.
0: Så det er... Sånn er det bare. Hvor går det inn på Vereie da?
1: Du, sier... I dag så var den bra, og så begynner skodda å komme sigene også. Men nå i kveld så var den lettet igjen da, så.
0: Ja, det hjelper når det begynner å regne litt.
1: Ja, det... Begynner å dryppe litt også, men det ga seg det også, og nå
0: er det bare velstand.
1: Ja, sola skiner ikke da.
0: Nei, men de har lovet det skulle bli noe voldsomt med sånn nordlys.
1: Ja, da må jeg tror det er litt for mye skyer.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Men.
0: Det er akkurat det der, når jeg skal ut og se etter nordlys, så ser ikke jeg noen ting. Helt mørkt, vet
1: du. Enten så ser du i feil retning, eller så er det overskyet.
0: Ja, det kan. Et av delene er det.
1: Ja, ja.
0: Det er sant. Ja, nei, sånn kan det gå her i verden. Jeg skal ikke få med seg alt heller.
1: Nei. Hvis skal det, da vet jeg ikke. Men det er noe rett.
0: Nei, jeg har sånn jeg prøver å ta bilder med kamera på mobilen. Og jeg trodde nesten muligens jeg kunne skimte noe grønt. Så når jeg tok dette bildet, så var det var helt svart. Så da var det altså jeg som så var grønne. Så det var litt dumt det da.
1: Ja, ja.
0: Ja, men pytt, litt grønt her og der.
1: Kan du redigere disse her da? Skal du lage noen sånne grønne streker på dette bildet da? Jeg vet ikke hva dette telefongreiene fungerer.
0: Nei, altså, jeg synes, telefonen, det kjekkeste med hele telefonen, det er Vips.
1: Ja.
0: Det er det beste med hele greia.
1: Den er jeg helt enig med deg i. Ja. Det funker.
0: Ja, da slipper du å taste inn alle disse KID-nummerer og dette der tyler der. Det er gode greier.
1: Ja, ja. Det har gått fremover, men... Vips, det skal jeg si, helt enig med deg, ja.
0: Mm. Ja, nei, men i kveld har vi altså en nydelig fin termokopp.
1: Ja.
0: Og hvis du vil vinne den, så lytter du og svarer meg på noen spørsmål.
1: Ja, da.
0: Da vil jeg vite, i hva for en komiserie brukte den haltende herr Flick alltid stokk?
1: Hvilken komiserie brukte herr Flick? In i alle... I, ja, men herr Flick.
0: Herr Flick, ja.
1: Hissa då, da må vi...
0: Det var en brittisk komiserie. Gikk i flere år.
1: Nei, herr Flick.
0: Den var lagt til krigstida i Frankrike. Og den melodien gikk da-da-da-ram, da-da-da-ra, da-da-da-ra-ra, da-da-da-ra-ri-ra-ri-ram, da-da-ri. Det hjelper ikke, nei.
1: Herr Flick.
0: Herr Flick of the Gestapo?
1: Nei.
0: Listen very carefully, I shall say this only nei. Once.
1: Nei.
0: Har du sett den?
1: Nei, jeg sikkert for unge.
0: Det spørs det.
1: Herr Flick.
0: Da har du gått glipp av noe stort, for den var veldig god.
1: Ja, det tar jeg.
0: Ja.
1: Herr Flick.
0: Ja.
1: Skal jeg google?
0: Det kan du kan prøve. Dette den der var jo topp underholdning. Gikk hver lørdagskveld omtrent. Så det er sånn det var en parodi på okkupasjon i liten plass som heter Nouvion i Frankrike. Og René, han var da
1: Ja, det var noe av den her hotell Gud, nå står det ditt altså herr Flick. Det var hotell...
0: Nei, det var ikke hotell.
1: Nei.
0: Nei, det, du tenkte på hotell i særklasse.
1: Ja.
0: Men dette den der er, hvis jeg sier første ordet, så sier du andre ordet. Hallo?
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hallo, hallo.
1: Og så, ja. Otto Flick, da.
0: Ja. Otto Flick, ja. Of the Gestapo.
1: Men det var rett og god serie, altså. Det, det kan det godt sende i repris igjen.
0: Det kan det, men den var skikkelig. Men nå er jo sånn, nå gjør jeg narr av forskjellige, så det, nei, det går ikke det. Da føler folk seg trakket på. Ja. Det skal så lite til.
1: Ja. Nei, men dette er jo sånn, vi så er litt... Vi er sånn jam gamle, kan man si, og så ser på ungdommen i dag, så nei, dette, det er så dårlig at jeg gidder ikke å se på det en gang.
0: Nei.
1: Juli Skomakergata, og nei, har ikke.
0: Nei, nå skal det være...
1: Hvis
0: ikke skjer...
1: Jep.
0: Hvis ikke skjer noe smell og bang og høy over det går, så er ikke det interessant i det hele tatt.
1: Nei.
0: Og det, jeg tror det er litt trist. De har ikke tålmodighet til å så sette seg ned og følge med. Hvis den, alt skal skje nå med en gang.
1: Ja.
0: Det er litt travelt.
1: Ja, nei, jeg bare ser på ungene mine, kan si, og sånn, så er det litt av seg, synes det var noe å se på det. Nei, det var dette.
0: Ja.
1: Så det er jo greit.
0: Nei, sånn er det. Men ja. Da vil jeg vite hva ringen eller firkanten nederst på skistaven heter for noe.
1: Oh. Ja da. Mm. Helsike, og jeg har jo hatt det da. Bambustavene med dine krins nede.
0: Ja.
1: Den heter...
0: T.
1: Hva du sa?
0: T. Trr.
1: Trinsa.
0: Trinsa, ja. Jeg har mistet trinsa mi, jeg kommer til meg ned, jo.
1: Nei, men dette da, dette er så...
0: Ja, det er sant.
1: Dette, det fungerer med enda det.
0: Ja, ja.
1: Det er faktisk alt det. Pinnere enn. Det er noe som går igjen.
0: Det er det, absolutt. Nei, men da er du kommet i ånd og nålaue, og da ønsker jeg deg en riktig god helg. Og så er du med i trykning av en termokopp.
1: Ja.
0: Ja, strålende. Ha en god helg.
1: Takk skal du
0: ha. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, da skal jeg få Jeg vil bare si det at nå har jeg reklamert for ting som foregår på Eid. Hvis noen vet om noe som foregår seg på Vereidet, på Sandane, på Re, eller ute i Selje, ute i Stadlandet, på Bryggja, eller hvor som helst, og vil at folk skal vite om det, så ring inn og si det fra til Svein, så skal vi nevne de på nærradioen. Og nå skal vi ha neste inngangsspørsmål. Sang først, sang først. Ja. Da er det noen som kaller seg for Drålsum stasjon. Og de skal langt ut på landet, de. Jeg vet ikke hva de vil der, men de skal iallfall det. Og da kan jeg ta inngangsspørsmålet, ja. Hva er det en må huske å gjøre til søndag? Det er noe vi må gjøre til søndag. Hvis du det vet det, så ringer du inn på 578 6660.

0: Ja, det var sånn jeg er, sier de. Men vi har ikke fått inn noen som visste hva filt var laget ut av. Og da kan jeg gi noen flere hint og se om det er noen som hiver seg på. Det blir laget ut av noe som et produkt ut av et dyr. Det er ikke sånn plantebasert, det er et animalsk basert. Og så teker du tak i det til den der som du da har fått ut av det til det dyret, og så gnukker du det med såpevatten og styr og vesen. Og så blir det veldig sånn fast og ja, kan forme det til det du er, egentlig. Og da bruker du det, så lager du sånn litt av plate ut av det til den der, så kan du klippe det ut og ja, lage sånn julhjertet av det jo. Men det er sånn utgangspunktet, så er det noe veldig varmt noe. Så jeg anbefaler å bruke når det er kaldt. Der tenkte jeg, nå var ikke det vanskelig å finne. Vet ikke alle som har vært som portifilt, kanskje. Det har ikke vært på sånn, jeg var på sånn hobbyklubb. Og da brukte vi mye filt og lagde ting av julepynt og sånt. Det var litt artig. Altid kjekt å drive og lage ting med hendene, synes jeg. Sånn nei, hva det heter? Handarbeid. Der kom han. Det begynner å bli sent. Så da blir det litt tullball med meg. God kvelden.
1: Hei, hei.
0: Hei, sånn. Hvem er det vi har med oss?
1: Evelyn Rye fra Mogrenda.
0: Evelyn Rye, ja.
1: Ja.
0: Evelyn Rye. Da har jeg deg. Og hva er filt laget av?
1: Det var ull.
0: Ull? Stemmer det. Har du laget mye filt? Eller i filt?
1: Nei, jeg har det ikke.
0: Nei.
1: Nei. Men jeg har noe litt i familien som styrer med det da. Jeg har en mor som sover veldig mye.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er en god egenskap til den der med at folk tror de har ødelagt ting, og så blir det bare varmere ut av det.
1: Ja, ikke sant? Ja. Jeg har noe hatt over ullvåtta, det er utrolig god å ha.
0: Det er helt sikkert.
1: Det varmer godt, ja.
0: Det er sant. Jeg satt og

Velkommen til Nordfjord Nærradio og kveldens gjester. I dag, Dagfinn Lågeide og Pål Sandnes, som plateaktuelle. De selvkomponerte, selvregisserte, selvspilte, selvutviklende med musikk over landegrensene. Fra et land hvor språk kan eller en barriere. Men ikke for disse to, som har gjort og utviklet et samarbeid med to russiske søstre og deres døtre fra landet i vest, Russland.

0: Og det var en smakebit det fra den nye CD-en som nå sluppet løs. Det var Galopp Brillante av Oluf Melvold og arrangement av Dagfinn Lågeide. Vi kan jo for nøyaktighetens skyld også si hva CD-en heter. Den heter på Streng og Tastatur fra Vestlandsfjord til russiske stepper. Og Dagfinn Lågeide, velkommen til studio, til deg.
1: Ja, takk.
0: Og velkommen til deg, Pål.
1: Takk.
0: Ja, nå vi forvetende på hva dette for noe. Og det har jo kommet meg for øre at det var i grunn du som har hatt en finger med når det gjaldt å få i gang dette her. Hvordan startet eventyret?
1: Når du innledningsvis sier at jeg plateaktuell, så det jo det veldig feil. Jeg har leget kulissen og dratt i trådene, det har jeg gjort. Og hvor jeg startet, det var en tur med Norsk Rondo Skorp til Estland, der jeg traff Olga Pavlova. En eller annen merkelig grunn så vi helt kontakten siden. Og for to år siden var jeg invitert til Russland, og var jeg dit og besøkt, og inviterte jeg tilbake til Norge i fjor. Og da fikk jeg treffe Dagfinn Lågeide, og det var, tror jeg var en opplevelse for begge parter. For selv om den norske og den russiske musikken litt like, så det nyanser, så de lærte av hverandre, hvis jeg tør å bruke det uttrykket. Og Dagfinn har jo vært musikalsk leder i denne Testamentet Trekspillklubb siden vi startet. Og jeg har alltid tenkt på det at vi har suttet der oppe hver torsdagskveld og øvet, og han har vært tålmodig med oss. Han har aldri fått noe tilbake. Og da forstod jeg det i fjor da disse russiske damene var, at dette her var liktan Dagfinn. Og da tenkte jeg at sånn etter jeg var vekk, at det kunne være artig å spille inn en CD. Den ideen tente han på, og jeg har vel innforstått med at jeg blir aldri noen stor musiker selv, og de før, i stedet for å sitte med sunne hånda på grunn av hans kunnskaper, så fant jeg ut at dette her skal jeg organisere, dette her skal jeg finansiere, og dette her skal jeg line opp, sånn at det mulig å gjennomføre. Og nå vi kommet så langt at vi har produkter på bordet.
0: Nå skal vi komme litt tilbake til deg, Pål, og det som for jeg jo fremdeles litt nysgjerrig på hva det som gjør at en innbarka nordfjording holder kontakt med russiske damer. Jeg skjønner jo at det var det musikalske, selvfølgelig, men hvis jeg kommer litt tilbake til det, jeg vet ikke, Dagfinn, sitter Pål her og lyger, eller?
2: Nei, det nok medfører nok riktighet, det han sier her. Jeg traff noen disse damene da i fjor sommer for første gang. Og da begynte det jo litt med samspill og liksom føle hverandre litt på tennene, hva vi lå i forhold til hverandre. Og så utviklet vi da etter hvert et nærere samarbeid. Og at denne ideen om å spille inn en CD var lansert, så begynte det da med mer praktiske ting, med å velge ut musikkstykker og lage til arrangement og utveksle noter, så vi har sendt litt frem og tilbake i løpet av vinteren.
0: Du sier at du har utvekslet noter, men hvem det som har laget de notene?
2: Ja, det jo alt dette her jo komposisjoner som av forskjellige komponister da. Men for denne besetningen så måtte jo en del av det arrangeres, og det er jo jeg som står bak det.
0: Ja, kan jeg spørre deg, med en gang når Pålan har jo av og til vilde ideer, og en kunne vel kanskje oppfatte dette her som en av dem, men kan du si noe om den opplevelsen du hadde da du traff dem? Hvilken kvaliteter hadde den musikalsk, for eksempel?
2: Ja, det er jo dyktige og velutdannede musikere, så Der er jo ingen hemninger med å bli med noe sånt.
0: Men du tente på ideen når du hørte dem spille da, eller hvordan, hvordan begynte det liksom? Hvordan?
2: Ja, det gikk med samme da, men det, så denne ideen jo Paul som lanserte.
0: Mm. Ja, Paul, den ideen, altså du var der borte med skolemusikken og traff disse damene. I hvilken sammenheng var det du møtte de første gang?
1: Det skulle jeg selvfølgelig gått på nær radio med. Men det var i et after concert party i Estland. Så vi var invitert på lærerrom og de voksne vaktene da, til Terre Nordtronoms Korps. Og fikk kaffe og kaker. Og i østeuropeisk land så hadde jeg litt ved siden av kaffen. Så var det veldig få som snakket engelsk. Så det var tilfeldig at jeg sette meg ned i Lammen Olga, og vi var sittende og pratet i et par timer. Så utvekslet vi adresse, jeg lovde jeg skulle sende julekort, og så var det brev, og så var det telefoner, og sånn har kontakten blitt.
0: Ja.
1: Og jeg for min del i hvert fall, jeg synes at det er så dyktige musikere, at det var vel verdt en flybillett på i fjor, og det går det uttrykk for alle som hørte det, hvor i kjærtja på ekspedisjonen, de konsertene de hadde i fjor, og den tilbakemeldingen jeg har fått etter det var i år fra publikum, det jo helt utrolig enestående, så det har jo gjort inntrykk på flere eller meg. Det jo klart at det har.
0: Kan du si litt om, du sier at det dyktige musikere, eller var du Dagfinn som sa det, hva slags bakgrunn er det de egentlig har?
1: Olga er utdannet fiolinist og pianist ved konservatoriet i Petersburg. Og Tanja er vel college-utdannet pianist og musikkhistoriker. Ja, det er vel ved siden av det så øver jeg vel kanskje en time for dag året igjennom. Pluss at det var en musikkskole der begge to, så de bruker nok mye tid for å holde det ved like.
0: Det er jo de har så vanskelige navn, jeg skulle gjerne presentert det, jeg vet ikke, Paul, bare sånn for ordens skyld skal vi ta det den heter, du kan få lov til å lese det, du som har dreisen på det.
1: Kanskje du prøver da for å lære litt russisk?
0: Ja, nå kan vi se her da, det var Olga Pavlova og Tanja Pavlova. Var de det var mor og datter?
1: Ja.
0: Ja, og så var det Tanja Evstafjeva.
1: Ja.
0: Var det greit?
1: Ja,
0: det
1: var greit nok.
0: Og Olga Evstafjeva.
1: Ja.
0: Og det var også mor og datter da. Jeg lurer på, før vi går litt videre, vi prøver å bygge det opp litt sånn fra den helt begynnelsen til den endelige innspillingen. Og jeg vet ikke, Dagfinn, hvem kunne du tenkt deg å hørt nå?
2: Kanskje vi skulle ta den her Månen lyser. Det er da 13 år gamle Olga som spiller domra.

0: Og det var Olga Evstavieva der på Domra. Og Dagfinn, hva det for noe?
1: Ja, det jo et streng instrument som vi hørte. Og mange vil vel kanskje forveksle dette her med balalaika, det det ikke. Det ser nærmest ut som en banjo, kanskje litt lang hals, og så det tre strenger på det.
0: Hvem var det
1: og den som kan behandle instrumentet såpass som dette her, så det at det en fantastisk fin lyd i det.
0: Mm-hmm. Hvem var det som spilte her?
1: Det var som sagt 13 år gamle Olga i Stafjeva.
0: Hvor har hun gått og lært?
1: Hun går på musikkskolen i St. Petersburg. Og det kan hun kanskje fortelle litt om interessen når vi hører at hun har to timers reise dit og må stå opp klokka 5 om morgenen for å komme seg dit og gå på musikkskolen.
0: Og da gjør hun det før hun skal på skolen da, eller?
1: Ja, det vel skolegang kanskje også det. Og to timers øving.
0: Ja.
1: Om kvelden igjen.
0: Men sånn som hun spilte her, så jo ikke det helt vanlig musikkskolenivå. Anser du hun for å være talent?
1: Ja, ja, det absolutt et talent. Ja. Og hun har mulighet til å kanskje gjøre seg en levevei på dette instrumentet.
0: Mm. Hvordan, jeg vet ikke om du har fått noe inntrykk av hvordan dette med musikk blir dyrket i Russland. Har du noen idé om det? Om det er noe, det er jo kultur, og en bruker jo ikke så mye penger på kultur andre steder, som jeg kjenner.
1: Nei, men jeg forstår det sånn at musikkskolen er en av de tingene som er gratis.
0: Ja.
1: Og musikk har jo ganske høy status i dette samfunnet.
0: Mm.
1: Til sammenlikning så kan vi jo si at språkopplæring, for eksempel engelsk, der det en time for veka som de har, og resten må de da finansiere selv med privatlærere hvis de vil følge opp.
0: Hmm. Nå har jeg veldig lyst til å spørre Dagfinn. Poland har sladret litt om deg, skjønner du, for han forteller jo dette her med din musikalitet, din evne til å arrangere, og alt det du har fått til også på den CD-en her i forhold til arrangement. Hvor har du lært dette her fra?
1: Ja, hva skal en si til det da? Nei, kunnskap er jo tilgjengelig hvis en oppsøker kilden, så jeg er jo absolutt autodidakt. Jeg har ikke hatt noen lærere i den forstanden, eller at jeg har plukket opp sånn litt forskjellige ting og sett meg inn i litt av sakene selv.
0: Ja. Ja, Paul. Du tente på den her ideen, og dette her ble jo en CD, og jeg vet ikke om du kan fortelle litt om hvordan det var å være suffløse eller være i kulissen og dra i gang dette her. Hvordan fikk dere det egentlig til?
2: Nei, det er jo det musikalske biten, den er jo veldig enkel. For der har en Dagfinn, og så har en Olga, så tar ansvaret for det. Da føler jeg meg trygg på at det i orden, det kan jeg glemme. Det er ingenting å bidra med. Så tok vi en par telefoner, en som produserer CD-er, en lydtekniker, fikk priser på hva det ville koste. Og når vi hadde det klart, så hadde vi overlatt det musikalske til Dagfinn og Olga, og jeg tog bare det praktiske og det finansielle. Og vi har fått en masse støtte med private bedrifter, sånn at vi var på det næreste fullfinansiert når vi var ferdig med innspillingen. Så det er jo min bit ut av dette her. Og ellers så fikk jeg jo anledning til å høre på når jeg spilte, og det var veldig hyggelig.
0: Men sier du nå at private bedrifter var storte såpass på dette produktet og tente på ideen de også, altså?
2: Det er jo klart at private bedrifter er jo ikke noen siden vi er i kommunestyret begge to, så er politikere, kan du si. Så det er ikke noen politikere som forstår hva private bedrifter bruker til sponsor ut av kulturarbeid og ungdomsarbeid. Så det forundrer meg ikke det minste det at vi fikk støtte I, fra private akkurat til å kjøre den CD-en. Og så, men vi veldig takknemlige for at de stolte på oss og tror på oss og synes at vi driver et brukbart kulturarbeid. Det veldig kjekt.
0: De har ingen grunn til å bli skuffet?
2: Nei, det håper jeg inderlig.
0: Nei.
2: Og vi har jo ikke, I tilfelle vi skulle tjene noen kroner på dette her, så det jo ingen av oss har tenkt å bli rike på dette her. Planen vel stort sett å, at disse russerne overlever, at vi skal prøve å yde litt bistand da, til dem, og at vi skal ha råd til å kjøpe billetter så de kan komme tilbake.
0: Det det. Så dere driver på en måte en slags... du vil kanskje ikke kalle det veledighet?
2: Nei, vi driver kultur på høyt plan. Mm. Det bare at vi har ikke så stort budsjett til det offentlige.
0: Akkurat. Og Paul, nå skal du få velge en plate til fra, fra CD-en. Og da...
2: Da skal vi velge en som heter... Vestlig Kirsten, det en russisk folkesong og en Dagfinn har oversatt teksten til norsk og så har vi to russere som synger kanskje ikke helt fullkomme men etter 14 dager I Norge så synes jeg det veldig bra

0: Ja, det var Vesle Kirsten det, og mens den gikk utover i radioen så satt vi og preiket litt her, og Dagfinn, du fortalte litt om, eller Paul sa at denne var oversatt fra russisk, for det var en russisk folkesang, og du kan kanskje fortelle litt om den prosessen?
1: Ja, oversetting vel kanskje ikke rett ord, vi får vel si snarere fri gjendikting, for... Jeg fikk et resumé av innholdet av denne sangen på engelsk fra Olga. Og så skulle jeg da få det over til norsk igjen. Og dette her var jo et eksperiment, så vi tenkte vi skulle prøve å kanskje få det til å synge på norsk. Og da måtte vi ha en norsk tekst. Så den får jeg ta ansvar for da.
0: Ja, men det høres ut som det var vellykka det. Nå er jeg veldig forveten på, det noe studio på Eid som dere har spilt inn denne CD-en her?
1: Ja, det får vi si, det er vel sagt i mange sammenhenger nå, at det er kjellerstua hjemme hos meg som har vært brukt som studio.
0: Ja,
1: vi var rundt og kikket litt på andre lokaliteter, men enten var det støy fra omgivelsene, eller så var det elektrisk apparat inne og sånn som gjorde det, som forstyrret det. Så da endte vi opp med at vi skulle gjøre et forsøk i kjellerstua, og så danderte vi rundt omkring her med tepper og gardiner for å hindre gjenklang.
0: Det høres jo som det har blitt bra.
1: Ja, du vet, det som faren i et sånt lite studio, det at du får smitting mellom mikrofonene. I et profesjonellt studio så får du jo avlukke med båser og headset, og slik at det ene instrumentet ikke kommer i kontakt med det andre. Så det reduserer jo miksemulighet og redigering etterpå. Så det betyr at vi må helst ha det til å klaffe utenfor mange repetisjoner.
0: Ja, nå er det vel det å si at det er vel demoen som er her nå, det ikke det?
1: Jo, det demoen.
0: Og CD-en i sin, eller den ferdige CD-en som er for salg, når er det den kommer?
1: Det har vi ventet på lenge nå.
0: Ja.
1: Så det er dette firmaet som skulle trykke det, som har hatt forskjellige unnskyldninger. Nå er det sendt, og da må det være det ene av de første dagene.
0: Kan ikke du si litt om hvem som har vært med på CD-en? Hvem er musikeren nå?
1: Ja, foruten disse her russiske damene, som alle fire da, heter Olga og Tanja, så er det Øystein Øye på kontrabass. Han kommer fra Volda. Og så er det Leif Lågeide. Han er opprinnelig fra Brygge. Han bor nå i Trøgstad, og der han er lærer. Så,
0: er dette her noen du kjente fra før, eller du kjente kvalitetene deres, eller hvordan ble de plukket ut?
1: Ja, Leif kjente jeg jo fra før, så jeg kjente til hans ferdigheter. Øystein Øye, vi sonderte litt og fant ut at i Volda var bassister. Og der var vi jo svært heldige, og vi kom i kontakt med Øystein Øye. Han var jo her og deltok på den der vestlandske sommersymfonien. Så han tok seg et par ekstra dager etter den for å være med på denne innspillingen. Og den tilbakemeldingen vi fikk fra han var at dette var noe som var interessant, og dette likte han.
0: Ja. Hva er det han driver med til vanlig?
1: Ja, han er jo lærer han også.
0: Ja.
1: I ungdomsskolen i Volda. Men det er nok kontrabass som er den store lidenskap og hobby. For han har to kontrabasser, og det er ikke så helt billig heller. Den ene for stryk, og den andre for pizzicato. Og han kjøper seg og bil som skal passe til disse her kontrabassene.
0: Bare for å nevne det.
1: Ja, bare for å nevne det.
0: Ja. veldig lyst til å, for når man ser på en CD, hva, jeg vet ikke om du kan si noe generelt om hva var grunnen til at det ble disse 16 her. Har du noen tanker om, er det noe dere ønsker å formidle med den musikken, eller var det...
1: Nei, tanken bak det var at vi skulle ha et variert innhold på CD-en.
0: Mm.
1: Det ofte slik at når CD-er blir innspilt, så det gjerne samme sjanger gjennomgående hele CD-en. Så vi ville prøve å bryte dette her og få et variert innhold og med litt spenning.
0: Mm.
1: Så her både seriøse og stykker og her muntrere stykker og fra forskjellige verdensdeler.
0: Mm. Og jeg tror rett og slett vi skal få kanskje høre et lite kutt fra noe som litt seriøst. Jeg vet ikke om du vil introdusere det selv,
1: ja. Ja, da skal vi høre et stykke av Sjostakovitsj, spansk dans. Det da fiolin og piano.

0: Ja, den var spenstig, til tross for å være, kanskje som mange tenker, altså når det klassisk, så kan du jo, en har kanskje en tanke om at det litt trått og litt kjedelig, men dette her var jo virkelig flott, og jeg vet ikke, den lyden som på CD, eller de instrumentene dere har valgt ut, Dagfinn?
1: Ja, der satser vi helt på å få en akustisk innspilling, kun akustisk instrument, for å få den ekte og klangfulle lyden, så ingen tekniske finesser eller elektronisk hermetisk lyd.
0: Nei. Og du med ditt musikalske øre hører vel at det er sånn det er blitt også?
1: Helt. Ja, det er jo. Så når det gjelder lydbildet så er jo så strenge instrumenter og i det er jo omtrent som heltre i forhold til plaste.
0: Ja. Ja, det var et godt bilde det. Ja. Ja, Paul, nå plata snart her, kanskje han i posten nå.
2: Mm.
0: Og jeg har jo et av de siste spørsmålene, men det skal jeg ikke spørre nå, men det blir jo når kommer neste CD?
2: Det beror litt på ja, på den CD-en her, det klart at hvis vi flinke å selge CD-er, og folk flinke å kjøpe, så kommer neste CD i år 2000. Det ganske sikkert.
0: Ja, det ikke lenge til.
2: Men det beror jo på at vi klarer å skaffe inntekter sånn at vi har råd til det. Og... Mm. Men utover det så har vi nå litt i bakhauget. At vi kan ikke gi oss, det masse som burde vært innspillet med en her besetning.
0: Ja.
2: Så vi burde nok hatt flere, men... Forløpig så har ikke vi råd til det.
0: Nei, akkurat.
2: Men vi får se hvor salget går da.
0: Disse CD-ene skal jo, hvor det de skal selges inn, eller hvor kan en menig mann få tak i CD-en?
2: Vi har jo opparbeidet oss et kontaktnett i Nordfjord hver dags dato da. Og her på Eid, hvis det er tillatt å drive reklame, så JP Musikk kommer til å selge. Det vet vi i hvert fall. Og Libris, svart ja. Og utover det så ser jo de som er medlem i Testamentet Trekspillklubb. Så alle skal få anledning til å skaffe seg CD.
0: Mm.
2: Og det jo en framifra julepresang. Vi er jo så nær jul, ikke sant?
0: Ja, det er vi på.
2: Ja. Ja.
0: Du, kan jeg spørre deg som sånn, og du sier at du ikke vet på det, jeg tror jo ikke noe på det.
2: Mm.
0: Men hva synes du er vakkert med den CD-en her? Hva det som gjør at du synes dette her er verdt å ha i heimen?
2: Nei, jeg lar meg jo lett dra med når det gjelder musikk. Mm. Så jeg synes alt er vakkert, jeg.
0: Mm.
2: Hvis du går hjem og kan sette på kjærdas eller spansk dans på sånn halv volym,
0: mm.
2: Så fiolin skjer i veggene, så er jo det vakkert.
0: Mm.
2: Så, men det er alltid fra komparsita til solitjelmagalopp. I mine ører er alt vakkert.
0: Mm.
2: Hvis du vil ha en rolle, så slenger den på sofaen og lytter til det, så finnes det det. Jeg er så mange, jeg tør ikke nevne sånn navn, men Gavot, Glasonov. Så er det litt for enhver smak.
0: Mm. Kanskje det er det som er det spesielle med den her, altså den er jo helt spesielt laget, det er spesielle musikere på den. Det er til og med musikere som vi kjenner, og det at det er, det som du sa Dagfinn, jeg tror jeg er litt riktig, at når du kjøper en plate av Halvdan Sivertsen, så er det bare Halvdan Sivertsen på den, altså en sjanger.
2: Ja, ja.
0: Mens her er det noe for enhver smak.
2: Det er jo sånn med Halvdan Sivertsen. Har du hørt plat nummer 1, så har du hørt hele platen.
0: Ja. Ja.
2: Men her får du en ny for hver titel.
0: Ja. Ja. Ja. Jeg vet ikke om dere har noe å si sånn helt til slutt. Ja. Sånn erfaringer eller tanker om når disse kommer neste gang. Vi har jo ikke, du har ikke nevnt noe om det, Paul.
2: Hvis her russisk damen kommer tilbake, ja.
0: Om du har noen planer for det?
2: Nei, det har ikke vi sånne konkrete planer med, om da. Men det er jo litt interessant å ha den kjennskapen, for jeg traff jo en eldre mann i gata her forrige lørdag, og han spurte for først til når til CD-en kommer ut, og når til jeg kommer tilbake, og det sa jeg at når til jeg kommer tilbake, vet ikke jeg. Ja, men det må nå vel gå an å samle inn noen kroner, så vi får høre det hele. Så det er jo egentlig nok tilbakemelding for å, forstå hva opplevelse de har, de som har fått hørt en live.
0: Mm.
2: Så,
0: det var de som var i kirka der, nå sist, eller?
2: Ja.
0: Mm.
2: Så, så vi har ikke glemt det om vi uten ser det.
0: Nei, akkurat. Nei. Men da tror jeg at jeg skal få lov til å takke dere for at dere ville være mine gjester i kveld. Og da skal vi avslutte med en feine flott galopp, Sulitjelma-galoppen av Jeremias Henden, arrangement Dagfinn Lågeide.

0: God aften.
1: God aften, god aften og godt nyttår for gamle lyttere, holdt jeg på å si.
0: Og nye også, det gjerne ikke så fett med deg, kanskje.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Ikke så feit som vi, I alle fall.
1: Langt ifra, ja. Det skyldes blant annet inntak av store mengder bacalao.
0: Og raka fisk.
1: Og raka fisk.
0: Men legger den egentlig på seg av det?
1: Nei, ikke av det, men av alt det andre.
0: Alt det andre?
1: Ja, ja.
0: Ja. Det skulle ikke få noe med.
1: Det skulle slett ikke.
0: Derfor, det nærmer seg jo nå... Vår, sommer
1: ja.
0: Og bikinisesong.
1: Ja, det gjør det.
0: Og sambasesong.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Så derfor tenkte jeg for å liksom stramme opp der det trengs å stramme opp. Så tar vi en liten samba.
1: Det kan vi, og du kan spille med selv også. Det forholdsvis enkelt.
0: Ja, det ikke så vanskelig.
1: Neida.
0: Det har minimum av musikalitet. Det har vi jo ikke med enda likevel. Vi prøver.
1: Det gjør vi.
0: Coleman Hawkins, One Note Samba.

0: To faderittene på dansegalla med Johnny Winter.
1: Ja. Skal vi spille en gang til det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det... vi har jo pleid til å gjøre det, men eller det har skjedd at vi har gjort det.
1: Det har forekommet.
0: Det har forekommet, men vi har mer respekt for Johnny Winter enn som så. Han har laget masse bra musikk.
1: Det her var en liten morsomhet fra de aller tidligste tider.
0: Akkurat.
1: Og på CD-en så står det at den remastered from LP.
0: Akkurat.
1: Det sier vel det meste. Ja.
0: Da skal vi over til en kar som heter Nick Love, en engelskmann.
1: Ja.
0: Kompis med en kar som heter Dave Edmunds, hvis du kjenner han, de har laget en del musikk i sammen.
1: Jo da, jeg kjenner han.
0: Ja, jeg første gang jeg hørte om Nick Love, det var vel i slutten på 70-årene en gang. Da hadde han en sånn liten hit med, som heter I Love the Sound of Breaking Glass. Kan du huske det? Nei.
1: Nei, men det forundrer meg jo ikke det minste.
0: Nei, det kan jo være at jeg ikke forundrer det. Dette er derimot noe av det absolutt nyeste han har gjort, og nå har han blitt sånn country-inspirert, kanskje.
1: Du vet.
0: Rocker litt sånn country-aktig. Han har jo vært, det har jo vært tidligere å lage, ja, i hvert fall en sånn country-plate med tidligere. Og denne her, han, True Love Travels on a Gravel Road.
1: Ja, skulle du ha et hint til veivesene på noen måte, eller?
0: Ja, nei, jeg vet ikke det, men... Det vet jeg ikke hva jeg skal oversette den etter et ekte kjærlighet reise på en grøtet vei. Gravel road, en steinete humpet vei, tenker jeg.
1: Er du sikker på at du kommer helsynet ut av den tolkningen her?
0: Nei, vet du.
1: Ja, det er greit.
0: Ja, eller...
1: Vi la kjærligheten hump i vei, vi grautete vei.
0: I alle fall, The Impossible Bird heter CD-en dette hentet fra. Nick Lowe.

0: Ja.
1: Det var amerikansk musik.
0: Ja, det var det. Det är mycket det jeg har.
1: Ja, kan du skönja det?
0: Nej. Nej. Jo, jeg kan skjønne, men...
1: Ja, nei, det kan jeg ikke skjønne, men det er jo greit, det er jo fin musikk.
0: Ja,
1: ja da, The Blasters.
0: Men vi får mer amerikansk musikk her.
1: Ja, det gjør vi. Mann med, ja, akkurat han, ja.
0: Ja.
1: Henriksen.
0: Jimmy Henriksen.
1: Det er jo lenge siden vi har spilt Henriksen nå, men nå skal vi forsørge meg å gjøre det. Også i 98. Den gamle platen hans blir ikke dårligere, selv om tiden går.
0: Og det kommer stadig ut nye plater.
1: Ja, det er mange av de som er lite å samle på, synes jeg da.
0: Nå har det jo skjedd visse ting der. Det at familien har jo fått overtatt alt som har med Jimmy Henriksen å gjøre, og har blitt mye mer ensom i både utgivelsene og de opptakene som blir gitt ut av.
1: Det ser jeg
0: på. Det har... Det har kommet ut i alle fall to, hvis ikke tre plate CD'er i høst med Jimi Hendrix som absolutt alle er meget hørverdig.
1: Mm.
0: God opptak og sjeldne opptak.
1: Ja. Ja, det opptaket her er godt, men den er ikke sjeldnere i hele tatt, Nei. Tror jeg. Men jeg fikk så forferdelig lyst til å dele All Along the Watchtower med lytterne våre. Det en av de platene fra langt tilbake som jeg...
0: Ja.
1: Som jeg husker Jimi Hendrix veldig godt for.
0: Og skrevet av vår god venn Bob Dylan.
1: Ja, skrevet av han.
0: Vi spiller det.
1: Vi gjør det. Vi gjør det. Ja, vi gjør det.

0: Uhu.
1: Ja, sykkelen står med rustet kjede og sete skrudd av, eller hva det var sånn for noe.
2: Det var pent.
3: Ja.
1: Men det var...
3: Det er jo mer jassige låter enn dette på plata.
1: Det tviler jeg ikke på.
3: Ja.
1: Det kan vi vel knapt si om neste låt.
3: Walls for Debbie heter den.
1: Ja.
3: Walls for Debbie heter den plata som var laget lag med Bill Evans.
1: Ja, visst heter den det.
3: Det er ett problem med den plata. Det er et stort problem også. Det at den bare alt for kort. Alt for fort ferd. Det skulle vært minst dobbelt så lang.
1: Ja.
3: Men jeg kan spille den to ganger. Det, og
1: det kan du.
3: Ja.
1: Dessverre kan du ikke spille CD-er på halv fart. Nei, det kan du ikke. Nå skal vi over til noe ekkelt nå.
3: Ja.
1: Tror jeg.
3: Bløtgods.
1: Bløtgods, ja. Da har Strand om sider havnet i... Havnet ned på
3: det svenske beinet sitt. Ja. Fortell oss hvordan du kom i kontakt med han, Stefan Sundström.
1: Nei, han har jeg ikke vært i kontakt med enda egentlig. Men det var en veldig god venn av meg som... Hadde vært et eller annet sted og hørt en plate som man gjerne ville ha, men ikke hadde råd til. Så sa han, du Nitsola, kan ikke du ta og kjøpe Stefan Sundström? Så kjøper du nesten som reklam. Og det tenkte da Nils Ola på lenge og vel. Og så snart den plata gikk ned fra 129 til 79 kroner i importkatalogen vår, så kjøpte jeg den plata. Ja. Stefan Sundström, han er jo et kapittel for seg. Det er vel en gammel svensk
3: punkrocker,
1: ja, som etter hvert har
3: blitt litt mykere, bløtere i kantene, kanskje vi kan si her da.
1: Ja, men han
3: tekstmessig ikke noe bløtere.
1: Han slår hardt,
3: ja.
1: Han slår meget hardt i tekst. Og jeg tror i grunnen at det første er nå, slik jeg har forstått det, at svenskene har begynte å ane at det er noe stort over Stefan Sundström.
3: Ja, de tre siste platene hans har jo vært gjennombrottsplatene hans.
1: Ja.
3: Ja. Nå har det kommet til etter denne nesten som reklam da, hvilket jeg ikke husker navnet på nå da.
1: Nei.
3: Nei.
1: Den skal vi også kjøpe når den kommer ned i 70 kroner.
3: Ja, det kan vi gjøre. Det kan du gjøre.
1: Det skal vi kanskje gjøre, ja. Skal vi si litt mer om Stefan Sundström? Han blir jo gjerne... Han blir sammenlignet med de store fuglene.
3: Ja, han gjør det. Vi nevner i fleng. Tom Waits,
1: ja,
3: Leonard Cohen og Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, og da har vi vel tre store som... Det holder det.
3: Det holder lenge.
1: Ja, og så Per Jan Nesbakk.
3: Og Per. Og ja, Espen Bredsen er vel mer godt over i småspovenes rekke etter det jeg har forstått.
1: Ja, jeg tror ikke han hopper så bredt.
3: Han lander folk på kulen på...
1: Han hopper ikke så bredt akkurat.
3: En gang for mye, antagelig.
1: Nå.
3: Ja, men bløtgods...
1: Ja, det handler om en herre som endelig har fått en brukbar dag.
3: Endelig?
1: Eller brukbar, det er ettersom en ser det.
3: Ja, men det har du rett i. Jeg har aldri tenkt over på den måten der.
1: Nei, og det var da voldsomt da. Det virker som tekniker har en eller annen slags markeringstrang her. Eller kanskje han har lyst til å høre Stefan Sundström?
3: Det skal vi se.
1: Ja, skal vi høre på han?
3: Vi får håpe at teknikeren er nykter.
1: Ja, kanskje det.

0: Ja, altså, en dame som så umiskjennelig og med såpass stor integritet at du lager denne type musik i 1975.
1: Ja, jeg spurte deg jo ganske riktig, den plata så gammel? Ja, det er den. Det er meget overraskende, ja. Synes jeg.
0: Vi mener ganske sikkert at den fra 75. Ja. Det feil har vært gjort før, det kan jo gjøre min feil nå, da, kanskje.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Du har gjort feil før, men det var jo i 1959, da.
0: Ja, da ble det også gjort ikke feil.
1: Den andre feilen din, så...
0: Så lenge, da var jeg ikke gammel, da må det være en sånn utslag av arbeidssynden.
1: Det kan det ha vært. Men nå har vi gått langt over tiden.
0: Nei, vi har gått langt over tiden.
1: Da hadde vi lyst til liksom bare kjøre programmet ut om det ble...
0: Og PJ, han har holdt ut.
1: Ja, han har det. Tusen takk, Per-Jan. Det var fint at du orket sitte så lenge.
0: Ja.
1: Og kanskje kommer vi tilbake igjen, og kanskje gjør vi det ikke.
0: Nå?
1: Det har aldri gått å vite med oss.
0: Nei.
1: Nei. Men vil i hvert fall få lov til å takke for at dere holdt ut den drøye timen her.
0: Ja, ganske drøye timer det.
1: Ja da. Og hvis du venter på at vi skal komme tilbake, så må du også holde ut.
0: Ja, det gjør vi nok.
1: Ja, gjør vi nok.
0: Hvis vi får lov.
1: Ja.
0: Hvis Carl glad for... Vi har ikke sagt noen ting om han Svensen heller da.
1: Svensen har gått... Hus forbi.
0: Han har gått hus forbi. Hva jobb fikk han, du?
1: Det har ikke anelse.
0: Lur på om han... Han ble landbruksminister nå.
1: Nei, er du gæren? Er han det?
0: Samferdsel.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Ikke det. Nei, han har heller ikke sagt noe etterpå.
1: Nei, da. Nei, men...
0: Han har vært og gravt tunnel om noe, men det er ingen som har hørt noe fra han.
1: Nei, men det
0: regner... Han sa så veldig mye før han.
1: Han gjorde det, men... Folk får bare holde ut der også, altså det kommer nok noe fra Svensen når du bare lir på litt.
0: Han er ikke kommunalminister heller det. Han er næringsminister.
1: Svensen?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Næringsminister ble han det.
1: Ja, nei, men da...
0: Det vil han være.
1: Går det vel?
0: Han hadde veldig sterke meninger om det, husker jeg.
1: Ja.
0: Men, så fikk han satt seg ned der, og så har... Jeg har ikke sett bilder av det på lang tid en gang.
1: Nei, men jeg husker godt hvordan han ser ut. Det...
0: Men hvilken parti?
1: Nei, det...
0: Nei, det har vi heller ikke, men jeg ikke kan huske hva han heter. Men jeg tror det Svensen.
1: Det var Svensen.
0: Og så han litt på Hordaland der. Er han det? Eller lenger sør, inn i øst.
1: Nei, det... nå blir det så vanskelig. Kan vi ikke ta og spille litt musikk nå mens vi går hjem?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Vi får tenke på det da.
1: Vi får gjøre det. Vi har endelig kommet frem til kveldens eneste Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Dette har vi aldri spilt før.
0: Og vi får ønske alle våre, eller de to lytterne som vi har der igjen, kanskje.
1: Mm.
0: Hold ut, får vi se.
1: Ja, det får vi se.
0: Ja.

Ja, gött folk. Røystokk er opp og leit fram smilet. I det hele tatt gjør dere klart til fredagsunderholdning på Nordfjorden Radio. Jon Ølling Vreide taler. Jeg har med meg Kristoffer August som eminent tekniker. Og vi blir sittende en par timer. Vi er kommet til fredag 18. september. Vi skriver fremleis 2026. Greit å ta med det også. Dette kan jo gå i reprise i generasjoner. Og det har vært et forferdelig vær. Og det blir verre i morgen, for ikke å snakke om søndag, da kan det være enkelte som drukner. Ja, ja, det skal vel noe til dem, men det er i hvert fall far og varsla i hytt og pine, de legger ut på ur. Så det kan da ha de i mente at, ja, kan ikke gjøre alt så som du plar, kanskje. Nei, jeg vet ikke, jeg bor ikke at det med djupe vatten eller høge eller store elver, så jeg... Jeg er ikke så skeptisk på dette rar, men vi har jo en stor lytterskare rundt om i verden, og enkelt av dere kan hende for problem. Dette vet ikke jeg. Vi skal i alle fall holde det gående her, og da er det jo litt av poenget at de spiller på lag. Ikke vær så forsiktige med å late grannene vet at de vet utrolig mye, eller kanskje ikke vet alt som vi spør om. Det er null problem. Vi kommer til å ha diverse spørsmål. Vi spiller fin musikk. Og det er premiering. Og i slikt vær som vi har framfor oss nå, så er vel en paraply omtrent det sikreste. Så... vi lar gå ut en av disse her eminente Nordfjordene radioparaplyene. Lyseblå med fine logo på. Og så har vi også fått noen billetter til en større konsert som spillekammeratene skal ha på nyåret en gang. Jeg tror de delte ut en par billetter forrige fredag, og vi får vel ta en par stykker nå også, eller et par billetter, i hvert fall en par navn som er med å konkurrere. Hvor mange billetter de har fått om hende, eller får om hende, det skal ikke jeg ha sagt så helt sikkert, men dette styrer redaksjonen med. Men vi setter på en par navn i dag også, og så ser vi hvor dette utarter. Vi... må i alle fall starte veldig fint, og da tar vi en orebus på 7 bokstaver. Veldig praktisk å ta med blyant og papir oppi divanen når jeg hører på denne radioen. Det kan bli brukførdig, men de skal få sjanse å springe rundt i hus og lete litt enda. Det er 7 bokstaver. Og vi teker dem i rekke, ikke i rekkefølge, da hadde det vært for enkelt. Vi tar det litt sånn hulter til bulter. Og vi begynner med en L for en Lars, en T for en Thea, 2 A for en Alfred, 2 M-er for en Marie, og en Å for en Åge. Noen av dere har sikkert allerede klart det. 5, 7, 8, 6, 660 ringer de til i så fall. Men vi tar en reprise. Det var en L, det var en T, 2 A, 2 M-er og en Å. Og et stikkord på dette rar, det kan de få. De reklamerer med hele 50 forskjellige stender. Ja, skal tro hva hen de skal til med dette rar i fine veier. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Amy McDonald, This is the Life.

Jaha. Det var en heftig melodi, men kom ikke de på hvem som spilte den her der, og gammelt nytt, for å si det sånn. Nei, det går an å prøve seg, men det var ikke noen som prøvde en gang, og det er da litt

0: Og de får nærmere beskjed hvis de er aktuelle, som jeg går ut ifra at det er flere som blir plukket ut enn hva de har fått tak i fribilletter. Men du er i hvert fall garantert en paraply.
1: Okay.
0: Ja. Nei, men den er god. Vi avslutter, og du får ha takk for stunden.
1: Ja.
0: Og vi avslutter med bye bye baby goodbye med Rainbow, og jeg og Kristoffer, vi sier takk for stunden. Ha det så bra.

Ja, så er Nordfjord Nærradio igjen på lufta med god gammel årgang. Vi starter denne gangen med Sjømann kom tilbake. Inger Jakobsen synger.

Kirsti Sparboe, det var ei som var en av disse stjernene som kom i 50-årene. Ved det små huset Havnen, synger hun.

En av de store landeplagene etter krigen var blant andre hvite roser fra Aten, Åse Wenzel og Jan Høyland.

plutselig alene her, for han som skulle være med meg, han fikk lambing i fjøs, og det er tillatt grunn for å slippe å møte opp. Det blir godtatt, og det skriver ikke røde strekk under, og retter og sender tilbake og sier det blir ikke godtatt. Nei, det blir godtatt. Så Hans Inge var hjemme og tar deg av de små som dukker opp i løpet av kvelden og natta. Du tenker du får sove med du, mindre du er lege i natt, for å si det sånn. Men når Svein, han er klar ute i teknikken. Er ikke du? Ja, han vinker tommen opp. Og i kveld skal vi altså, det er sånn billetten da til Country 514 oppe i Holmøyane 20. juni i år. Og den er verdt opp under 1000 lapp eller sånn billett, så vi skal dele ut det nå i slutten av april, og så skal vi ha det samme i mai, så her kan det bli spenning fremover. Pluss vi har forskjellig her i studio som vi kan gi fra oss, og hvis det kniper om da. Jeg heter Jon Roar igjen, og skal etter fattigemne prøve å lose dere gjennom en trivelig kveld som mulig. Jeg laget en del idiotiske rebuser som jeg fikk beskjed om en gang at jeg laget, så jeg prøvde å lage noe til her da. Men denne gangen har jeg et sånt røde tråd i understeg. Vi skal inn om bygg eller hus eller rom ligger i rebusen når vi kommer så langt vi starter opp med det. Dei. Så, musikken, den går altså på mye på bilgreie i kveld, bil og traktor og lastebil og sånn. Alle innslag jo handler om det. Vi skal være på veien. Og skal vi se hva det går. Mange artige melodier, tror jeg. Den første vi skal høre, jeg vet om mange, har du, Svein, hatt bil lille noen gang? Det var begge hendene opp til og med. Vi skal ha en som heter Bill Dilla, og det var Vidar Sandbeck som skal synge. Og skal du få en, det kan være lurt å ha blyant eller pen, og så skriver du opp disse bokstavene hvis du ikke tar de så veldig enkelt og greit som mange gjør at de, da ser jeg med en gang hva dette er. Vi skal frem til bygg altså. Her er mange av disse bygger i Stadkommunen og i Gløppa nå kan vi si, på det første her. Og da skal vi begynner veldig kort, det er 5 bokstaver, men du må snu litt på det, du får bokstavene nå med meg. Kreki, K-R-E-K-I. En gang til. K-R-E-K-I. Snu på de bokstavene, vi kommer på et bygg som mange påstår er alt for lite brukt. Vær så god, Billilla.

0: Det blir utslett, jeg skjønner ikke hva som skjer.
1: Ja. Vi skriver, det er greit, du har det godt.
0: Dere får kose dere, eller du får kose deg og Svein, for dere får styr på.
1: Og nå styrer vi på, så det vil den sky, du.
0: Ja.
1: Og leine, da kan vi gjøre sånn som vi vil. Heim og leinefest, nå er jeg og Svein.
0: Ja, det blir ikke det. Ja, det blir kjekt å høre på dere i kveld.
1: God helg.
0: God helg,
1: ja. Ja. Vi er jo sånne leine hjemme, sier vi. Vi er i to år skilt rom, da jeg sitter innenfor et tjukk glas, så jeg kan våge å fornærme meg uten å riskere forhold til øyre, og da må jeg komme inn. Men vi skal være på veien, og nå skal vi ta og få et bilmerke som heter Granada. Og hva som kjører den? Det var sengutene. Og da blir det mer fart på dette her, gutten, når vi får deg. Da skal vi, noe som bilene er veldig glad for da, slå ihop disse bokstavene som jeg sier nå, så kommer vi frem til noe som er masse av rundt omkring, både i Nordfjord og hele Norge. Det kan jeg garantere. Krevdest. Da skal jeg stave K-R-E V-D-E-S-T. Krevdest. Altså K-R-E-V-D-E-S-T. Det, og dette her trenger mange etter hvert. 5, 28, 60, 60, 60. Vassengutene kommer med sin splitter nye granader, og de lagde han.

og kjæringa og jeg. Vi hørte at det braka fælt i det vi dro av sted, men det kom da det vi hadde bare glemt å åpne porten. Da jeg svingte den ut på gata var ikke Forden riktig med, for han døtta fire kjæringer i lorten.

0: Ja, det vore litt av et syn, altså. Det er sånt jeg tror vi er oppe i Bjørkedalen igjen.
1: Ja, du er nok det.
0: Under samme tak, skal vi si det?
1: Ja, ute under samme tak.
0: Uten det samme tak, ja.
1: Ja, vi sitter ute, men under tak.
0: Å, jeg hadde sett ute, ja. Flott temperatur. Hva du kan, Mariann Løseth, hva du kan si om temperaturen på dalen nå?
1: Nei, den er jo på pluss, men vi har noe pledd. Pledd og levende lys, så går det fint.
0: Er det så vidt det er pluss, altså? Det er ikke noe minus?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange grader det er.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi skulle fram til
1: Kontor.
0: kontor, ja. Da kan det være rot nok med mange.
1: Ja da. Det kan det nok.
0: Ja, så det blir Og du òg kunne tenkt deg, da, siden du ringer inn så flittig.
1: Ja, det var nå det vi trodde kanskje forrige fredag, at det var billett. Men da
0: Ja.
1: var det på Sandane, så da ble det jordbær på meg.
0: Du var så heldig du vant, du, hører jeg.
1: Ja da.
0: Har du fått
1: Nå,
0: dei?
1: har jeg lo det, ja, jeg har fått dem. Fikk en annen bjørkedøl til å hente dem.
0: Har du sylta dei òg, da?
1: Nei, de er i frysen. Det blir nok strawberry-dekkeri på alle som hjalp til forrige fredag.
0: Ja. Men hvis du skulle vinne noen utenom billett, gå videre til billett, hva kunne du tenkt deg her da?
1: Hva da tror jeg må bli paraply, for nett og kopper det har jeg vel en
0: Da
1: hel
0: skriver
1: del.
0: jeg en P på deg. Så hvis, det
1: Ja.
0: blir så mye enklere når jeg vet at folk vil ha det de vinner nå, så når jeg trekker dere ut, så. Det passer ikke å lure. Ja,
1: Ja
0: hva
1: da.
0: skal vi spørre deg om, Mariann? Du har spurt om alt når det gjelder sprenging og alt dette styret her. Er det noe å gjøre på nå?
1: Om jeg har noe å gjøre på?
0: Ja.
1: Ja, det er nå litt. Er ikke det på jobb, så går det i ved, som regel.
0: Når du er med på veden, du òg.
1: Ja, litt.
0: Så du trakterer motorsaga?
1: Nei, jeg løder ved,
0: Og du løder
1: for
0: det
1: å si
0: litt?
1: det sånn.
0: Å
1: Ja
0: ja.
1: da.
0: Etter.
1: Må jobbe litt for veden vi bruker.
0: Vi skal fram til noe. Hvem som har slagordet? Vi er så mye inn på bil og bilkjøring i kveld. Dass Auto.
1: Das Auto.
0: Ja, ikke gå på do, altså.
1: Nei, det
0: Hva for et bilmerke er det? Das Auto. Das Auto.
1: stopper jo hjernen helt å synke. Jeg håpet på jeg skulle få litt hjelp nå, hjernen
0: Ja,
1: stopper
0: men
1: opp med.
0: du forstår
1: Hvem
0: nå
1: har
0: det.
1: Das Auto?
0: Får ikke du hjelp?
1: Audi. Ja,
0: Nei, men
1: Audi.
0: det var veldig nær.
1: Hæ?
0: Det var rette land, ja.
1: Er ikke det Audi?
0: Nei.
1: Nei.
0: Der sa du en Emily.
1: Nei, det er ikke Audi.
0: Nei. Nå må ikke de være så hårnakka og begynne å krangle med radioverten. Da blir ikke jeg god. Da får ikke
1: Nei, sant? Jaså.
0: Har du flere merker fra Deutschland? Nemlig?
1: Volkswagen?
0: Volkswagen, ja.
1: Ikke Audi, nei. Volkswagen, ja.
0: Volkswagen er Das
1: Ja.
0: Auto.
1: Nei, så vi skal ikke krangle på det, men vi var mange som var sikre på at det var Audi.
0: Ja, det er ikke bjørn du har på fra Sveskovel der.
1: Nei, nei, nei. Nei da.
0: Ikke ikk.
1: Ja.
0: Hva er det du nå forteller?
1: Nei, noen er litt treige ute å gi svar når vi allerede har avgitt svar.
0: Ok. Charlie Parker, du.
1: Ja,
0: Hva slags
1: det vet ikke hvem
0: instrument
1: det er.
0: spilte han?
1: Charlie Parker.
0: Ja, Charlie Parker. Han var god
1: Han
0: òg.
1: er jo han har jeg aldri hørt om.
0: Du kan få et lite stikkord. Vi har hatt med en her i nærradioen før som var veldig god på samme instrumentet.
1: Ok.
0: Han var med mye på julesendingene og sånn.
1: Ja, du er ikke et trekkspill.
0: Nei. Ja.
1: Nei, det var stilt både med meg og
0: Veit du
1: med
0: noe
1: mine.
0: blåseinstrument du kjenner til?
1: Saksofon, da.
0: Saksofon, ja! Hvem det var som sa det?
1: Det var Rune Løseth.
0: Ja, det er skarpe. Det er skarpe nå på Dale,
1: Ja,
0: altså.
1: ja, ja.
0: Det er saksofon, du. Da er du kommet gjennom, du òg.
1: Ja.
0: Ja. Da får du ha lykke til resten av kvelden.
1: Ja, takk for det.
0: Ha
1: Og
0: det.
1: god helg til
0: Ha
1: dere.
0: det.
1: Arem.
0: Det var på altanen oppe på Bjørkedalen. Og det har vært raudglødande telefon til nå i kveld. Så vi skal få sette og besøke de husene som vi har vært innom nå. Til nå har vi vært om kirkebedehuset på Verstaden måtte vi da. Og så var vi på et kontor for å betale rekninger og sikkert etterpå. Og så nå skal vi ha den svigermoren ut og kjøpt med Evensen og hele gjengen der. Og så nå skal vi, trailersjåføren skal få sette og trailersjåføren er ofte det er viktige folk som ut og kjører og gjør nyttige arbeid. Nordersvink har spilt inn der, så heter trailersjåfør. 200 mil gjennom kjøre, kaller mange da, men det er jo samme sånn gjennom. Da skal vi inn på et annet bygg her. Dette er i et kommune enda. Inne i Gløppen også er det sikkert flere. Kirk, K-I-R-K, Kirk Fab. K-I-R-K. F-A-B. Da har vi nemlig kommet inn på en 5-28-60-660, og vi heirer da på sangen som jeg annonserte.

0: pleier.
1: Ja, nå orker ikke jeg å sitte alene frem på traktoren her og kjøre. Jeg har kjørt i flere timer,
0: ja. Ja, men du, vi må øve bak her. Du, du som en av Katts mest fremragende trekspillere, sett deg frem og frem her og kjøre. Altså, vi kommer
2: over.
0: Vi går ned på den. Skal du spille på noen damer? Selvfølgelig. Hør på dere her. Hei, rapp!

0: Hold kjøringen fast i armar.
1: Ja, eller,
0: hva skal du gjøre på din dyr her?
1: Hold deg oppe på vegen, dagen.
0: Jeg kan da, men du kjører vegen ned og smitter en sertifikat.
1: Hei!
2: Har du ikke sertifikat?
0: Jeg kan ikke kjøre åkeren og sånt, og hele vegen tar sjokk.
1: Hei!
3: Reisefestivalen blir sjokk.
4: Ja, da gikk det vilt før seg, men det kom sikkert hjem igjen. Og vi hadde da et spørsmål ute, hva vi skulle frem til, hva slags bygning eller hus, eller hva vi skulle frem til. Kan jeg ha med meg?
5: Turi Leset.
4: Turi Leset, og svaret var?
5: Garasje.
4: Garasje, har du det?
5: Ja, det ligner i alle fall.
4: Du er ikke helt fornøyd altså?
5: Ja da, det er tak, tett tak, og da er det greit.
4: Turi Leset altså. Nå kom der en Leset igjen her. Det var Leset fri en liten stund.
5: Ja, ikke det rart?
4: Ja, ja, det var litt rart, merkelig, men det går sikkert fint. Temperaturen er ikke bedre å bli sånn påtrekkende at dere må trekke i hus.
5: Jo, vi har trekt i hus.
4: Ja, det er ja.
5: Veda om det, og bare helt bra.
4: Bare fyrte godt innpå, ja. Det fyrer ikke på andre måter, altså.
5: Ja, må vi gå i detaljer på det da?
4: Nei, det kan du slippe. Hva du trenger da?

0: Det var lønning i dag forresten.
1: Var det det?
0: Ja.
1: Oi. Ja, men det var det bra.
0: Merket ikke du at du var så tung i lomma plutselig da portmanien var som vi
1: nei,
0: sa?
1: Nei, jeg har ikke sjekket.
0: Men du har pengene på telefonen nå, vet du. Du har ikke det i settelbok lenger.
1: Å oh, nei.
0: Det er mye som forandrer seg. Mye som forandrer seg.
1: Tida går, vet du.
0: Det blir som blir for gamle.
1: Ja, det er jeg helt enig i.
0: Men jeg tror vi har levd i rett tid.
1: Ja, har vi hatt noen valg da?
0: Tenk hvor mye som har skjedd på de årene vi har vært på. Den utviklingen ja. Som har vært.
1: Ja, både på godt og vondt.
0: Ja, nå utvikler jeg dårlige ledere rundt, i hvert fall disse største landene.
1: Ja, jeg vet ikke hvor nøytral den skal være da, men det ser ikke bra ut.
0: Det ser ikke bra ut, slett ikke. Nei. Hva har du vært spørsmål om du da, Turid?
1: Noe som jeg kan svare på.
0: Ja, det var veldig, veldig vitt. Nå skal vi få noe om England.
1: Oi, ja.
0: Hva for en engelsk konge er kjent for å skille seg fra to og halssug to av hans totalt seks kjæringer?
1: Kan det ha vært Henrik den åttende?
0: Sånn det vil. Hva sa ikke rart på Dala?
1: Ikke så vi har fått vete om.
0: Det var han, du.
1: Var det han, ja?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Tøff type.
0: Og så skal vi lære litt om kroppen, for den varer jo hele livet.
1: Ja, for enkelte.
0: Hvor lang er gjennomsnittlig en? Nå er du spent på hva spørsmålet blir.
1: Ja, det er.
0: Tykktarm. Tjukktarm.
1: En tjukktarm.
0: Sånn i gjennomsnitt da. Du får lystligen i smån, du visste jo innenfor...
1: Første tanken var 5 meter, men...
0: Det er vel tynntarmen, så er det litt sånn lunge av seg.
1: Hva for noe? Hva du sa nå?
0: Var tjukktarmen vi skulle frem til, ikke tynntarmen.
1: Ja. Ja. En... Nei, nå har jeg tippet altså.
0: Hva du sa?
1: Nei, det var så regne tipping.
0: Ja, men du var...
1: En og en halv.
0: Ja, ja, ja, en til en og en halv. Det er helt rett som står i fasiten også.
1: Og du.
0: En til en og en halv centimeter. Meter.
1: Ja. Akkurat. Ja, ja.
0: Men da har du vel brukt opp mandater og dere opp i huset, tenker jeg. Kan ikke det det?
1: Kan det være mulig?
0: Er det flere på valg?
1: Nei, dessverre.
0: Det er greit, du har en god kveld.
1: Du med.
0: Ha det, det var en tur i dag. Nå er det bra representert over Bjørkedala. Vi skal gå videre, så det heter bare fint. Men nå skal vi få et litt langt ord her. Og vi skal høre da en traktor med henger har vi nettopp. Nå skal vi... Cadillac Drive, The Boos Band. Nå skal vi på utenlandsk for første gang i kveld. Yep, Cadillac, det handler om bilkjæring og traktor eller sånn i kveld. Trailer og sånn. Og så her handler det om hus. Eller, ja. Pesen kjørt. Jeg skal stave det, så skriv gjerne opp bokstavene. P-E-S-E-N. Pesen. K-J-Ø-R-T. Og vi skal frem til en plass som er mye besøkt, her i hvert fall på Eida, på telefonnummer 5-28-60-660. Alle inn på Sande har det sånt, oppe i Voldeida, oppe i Ørstad. Så det er overalt. 5-28-60-660, og vi kjører i gang med Cadillac-driven igjen vi.

0: Juledag så har du tatt feil på hotellet. Feil sko. Det sto annonse her nå, så jeg.
1: Ja,
0: og de som ikke med en gang skjønte at dette var en låt av Shane McGowan med The Pogues, de har ikke hørt mye på oss.
1: Nei.
0: Nei. For det var det. Ifra plata Red Roses For Me, som kom ut I 1984.
1: Mm.
0: Ja. Greit å få opp dampen litt.
1: Ja. 84, ja. Nå skal vi frem til 96, tror jeg.
0: Ja.
1: Et band som heter Ash, engelsk. Band med Ash, A-S-H, det betyr, Ash. Ja,
0: det betyr Ask.
1: Fysj, fy.
0: Aske, men tykker
1: det. Aske, ja.
0: Oske.
1: Ja, en rock'n'roll-greie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Uten kontroll av noen slag?
1: Uten kontroll, heter det også Loose Control. Mm. Hva derfor du sa det,
0: ja?
1: Ja, det kan man gjøre.
0: Ja, forsøk på...
1: På et...
0: Litt ordspill.
1: Ja.
0: Det gikk jo den, på trynet som vanlig, men ja.
1: Den røsker litt, og ikke sånn helt stresset.
0: Nei.
1: Æsj.

0: Ja, nå er jeg fra slutt der.
1: En forholdsvis bra og definitiv slutt.
0: Ja, ja. Det var en morsom greie. Guttungen min på 12 år synes jeg spilte litt for høyt. Jeg bare lette i platsamlinger etter når jeg har med noen spilte dette her på anlegget. Men da synes jeg du kanskje spiller litt høyt nå, pappa. Det synes jeg ikke.
1: Jeg vil ta sterk avstand fra at du kan spille sånn musikk for høyt.
0: Nei, det er ikke kan spille
1: høyt. Nei, det er helt utenkelig.
0: Jupp, ja. Neste skal du spille høyt, ja. Kan passe?
1: Ja, du kan godt spille det høyt, men se jo på dansefoten, altså.
0: Den, fikk du dansefot av dem som vi spilte nå?
1: Ja, jeg fikk en hoppefot.
0: Den, ja. Nærmest. Ja, men det er fint. Ja. Ja,
1: det er fint. Den andre kaller han kanskje litt mer på en konvensjonell dansefot. Sånn, ja.
0: Konvensjonell dansefot.
1: Konvensjonell dansefot. Det er stadig nye ord som dunker opp her. Ja. I eteren og andre plasser, for eksempel lærte jeg et nytt ord i helga, kaféhopping.
0: Kaféhopping, ja.
1: Det synes jeg forstod med en gang hva det var, at hvis den var kaféhopping var ute etter, så var liksom ikke Nordfjord stedet fikk jeg vite på et møte.
0: Nei, hvis den var ute etter en kaféhopping og stjernestatus i en reality-serie, så var kanskje...
1: Nei, da...
0: Ikke dette plassen å være.
1: Da er det andre plasser som egner seg vesentlig bedre. I tide og utide så kom jeg dragende med... Plate med John Fogerty.
0: Ja.
1: Og jeg sa jo en gang til vår dyktige tekniker Odd Skogstad at Fogerty har jeg alt med.
0: Ja.
1: Og så spørte han liksom, har du det ene og det andre som det viste seg at jeg ikke hadde, så det at jeg hadde alt var bare noe jeg trodde.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke på langt nær alt. Hvis du slutter å høre en merkelig låt, så er det altså gullbrød som pakkes opp her.
0: Det gullbrød?
1: Marsipanbrød.
0: Nå det så, dette heller, går form for doping. Ja, det når det. Vi går mot OL, så er dette går form for doping.
1: Og heller ikke denne gang er dette sponset av Rema 1000.
0: Nei.
1: Neida. Neida. Men John Fogerty, jeg hadde på langt der alt med John Fogerty, og da kom altså Odd Skogstad, som den koselige fyren han er, og sa at dette skulle du ha. Og ja, jeg fikk da høre en masse plate med Fogerty som jeg aldri hadde hørt før. Stort sett i lag med andre da. Andre mer eller mindre kjente artister, mer kjente for det meste. Og for lenge siden så lagde Rockin' Sydney en låt som kalte for meg Tut Tut. Den har alle hørt som har vært på dans. Alle har danset til den, tror jeg.
0: Oh.
1: Ja, jeg tror det.
0: Dette er
1: også,
0: jeg ikke sikker på.
1: Jo da, du har hørt den, herlighet. Men du har bare ikke hørt den, men John...
0: Jeg kan få dans på Bryne, så du har gjerne hørt
1: Bryne?
0: På Bryne?
1: Bryne, du tar det litt fort. Bryne skal uttales litt sakte. Jeg har også lært på et annet kurs.
0: På Bryne?
1: Bryne-kurs. Ja.
0: Bryne? Ja. Nei.
1: Jo, jo, jo. Men altså, tilbake igjen til John Fogerty, ja. Som nå spiller sammen med en trekspillende Rockin' Sydney.
0: Ja.
1: My Toot Toot fra 1986.

0: Oi, oi.
1: Altså, ja.
0: Du tok pointet.
1: Ja, altså det gir jo begrepet musikalsk ironi et helt nytt innhold.
0: Gjør det. Det har ofte gjort det med Kjell Hauglund. Ikke så elegant som Stefan Sundström, men dog. Dette...
1: Ja, men slager om kjærlighet uten håp og...
0: Med død og blod i teksten.
1: Ja, med så pompøs arrangement. Det er jo fantastisk.
0: Ja, litt artig.
1: Ja.
0: Nå er jeg veldig spent, for her står det Kapt B.
1: Ja, det er...
0: Det går ut fra det er Captain Beefheart
1: det,
0: som ligger her.
1: Det er ikke skrevet alt på kjøplan.
0: Nei, alle forstår det.
1: Captain Beefheart.
0: Yes.
1: Fra, ja, det er samleplate med forskjellig.
0: Ja.
1: Og jeg måtte bare... Jeg hadde sagt, skulle finne noe som skramlet litt.
0: Mhm.
1: Dette er også skamlet litt.
0: Ja.
1: Gammelt er dette. Det er fra Safe as Milk, en gang på 70-tallet, dette også, tenker jeg. Tror jeg, ja. Og den vi skal høre her heter Abba Zabba.

0: Ja, Anni Sola kommenterer her at du hadde problemer med å få tak i teksten, og det kan jeg bare si, det forstår jeg for så vidt godt.
1: Ja, det er ikke noe nytt. Jeg har jo som kjent aldri brydd meg spesielt om teksten hvis det ikke blir for ille.
0: Nei.
1: Dette var ikke ille, for jeg forstod det ikke.
0: Nei.
1: Jeg regner med det var...
0: De kunne ha sunget på kurdisk eller noe, du hadde ikke forstått det heller.
1: Nei.
0: For så vidt.
1: Hadde jeg ikke. Captain Beefheart.
0: Captain Beefheart, det han spiller altfor lite Captain
1: Beefheart. Safe as milk.
0: Ja. Jeg har en plate med Captain Beefheart som jeg er ikke faktisk helt sikker på om jeg har klart å spille gjennom sammenhengene. Og det er en klassisk Captain Beefheart-plate som heter Trout Mask Replica.
1: Ja.
0: Der er det altså så mye rart av selv for sånne som liker Captain Beefheart som meg, så blir det litt mye.
1: Jeg hadde en sånn kassett i bilen, den var med Frank Zappa. Og et for Joe's Garage, den fikk jeg heller aldri til å spille i, tvers igjennom.
0: Åh, sa du det?
1: Må være noe gærent med meg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, antageligvis.
0: Ja, nei, neste gang skal vi spille, faktisk, tenkte jeg, både Captain Beefheart og Frank Zappa i lag, tenkte jeg.
1: Ja, ja. På, de er jo sluttet å spille i lag nå, da, bare for å ha sagt det.
0: Ja, nå er de sluttet.
1: Ja. I alle fall så er Frank Zappa sluttet å spille i lag. Så vidt jeg vet.
0: Ja, i alle fall her nede, ute foran sitt. Nå er det altså å spille.
1: Ja da, han har sikkert...
0: Da har sikkert Barton.
1: Spill på Barton.
0: Nei, det gjør han.
1: Nei, det gjør han vel ikke.
0: Kanskje.
1: Nei.
0: Nei. Nå, dette har ikke jeg peiling på. Big D Irvin.
1: Big D.
0: Big D.
1: Big D Irvin. Han tror jeg definitivt må høre til denne klassen med One Hit Wonders.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Ja, da altså...
1: Han er jo gitt ut på...
0: 1964.
1: 1964.
0: Jeg har ikke kommet ut av sparkebuksen enda.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei.
1: Men det verste er at jeg kan huske den platen her, skjønner du. Det var det som var så ille.
0: Jaha.
1: For det var en venn av meg, så hadde jeg litt eldre søster, og hun kjøpte den her singelen som het for Swinging on a Star. Og det var liksom hitten til Big D Earl.
0: Jaha.
1: Og... Vi hørte jo på den plata, og så snudde vi...
0: Den du hadde, kanskje?
1: Mm. Nei, vi hadde vel noen flere, men det var ikke så veldig mange. Det var vel et tittals plater de hadde, og da ble det liksom før, eller, eller senere dags at snu bunken.
0: Ja.
1: Og så gjorde vi det. Og jeg har liksom aldri glemt den B-sida.
0: Nei.
1: Den var veldig god, det vet jeg ikke, men... Jeg likte den.
0: Ja.
1: Jeg likte den. Det er en merkelig soul-duett.
0: Ja, vel?
1: I alle fall så sier Big D det selv at det er soul han synger. Han driver litt rundt omkring i systemet, eller drev. Han har gått bort nå.
0: Han lagt inn årene.
1: Han la inn årene 97.
0: Ja.
1: Og mer skal vi si om det her da, det er en rar sang. Det er en rar sang han synger sammen med Little Eve. Har du hørt om henne?
0: Little Eve har vi hørt.
1: Ja, det er henne han sang en god del sammen med henne. Nå må vi huske på at lydbildet er ikke riktig sånn lenger som det var i 1964. Da var liksom Lykka en kombikurer med platespiller og en liten høyttaler i enden. Og på sånne maskiner låt dette helt all right. Når du får det på litt voldsommere stereoanlegg i dag og får høre det her, så slår det deg jo at teknikerne ikke har gjort jobben sin, for Little Eve og Lethby og som heter Uvær, S-ene er ikke med der, og ja, i det hele tatt det skramler litt, men jeg klarte altså etter 38 år å få tak i denne plata, så nå har jeg så veldig lyst til å spille den.
0: Den heter altså?
1: Den heter Another Night with the Boys, Big D Irvin og Little Eve, 1964. Looks like I

0: Ja.
1: Jeg satt jo og ventet på fortsettelsen her nå. Dum, dum, dum. Og så stoppet det liksom der. Jeg ventet på fortsettelsen. Plata til ende, ser jeg, altså.
0: Fin dansemusikk, det der.
1: Ja, det veldig, ja.
0: For oss som er 45 år gamle.
1: Ja.
0: Stutser.
1: Ja. Jo, jo, da, det det.
0: Ja.
1: Jo. Men som en, altså, det grenser for hvor tilfeldig verden kan være.
0: Ja, ikke det veldig rart etter 15 år sammenlignet til en annen,
1: jo.
0: Et eller annet studio på denne radioen, på et sånn.
1: Ja.
0: Hender det klaffer det faktisk ganske ofte at vi tar med oss akkurat samme
1: jo.
0: Platene, eller til av og til har hent, og andre ganger i hvert fall beslektet.
1: Det hender, og dette som jeg kommer med nå er jo veldig beslektet.
0: Ja.
1: Så da slipper en jo å vente på resten av det temaet som forrige plate hadde. For det skjedde her nå i forrige uke. Jeg har en sønn på 10 år som går i 5. klasse, og han kom hjem, og...
0: Jeg tror han gikk på ski.
1: Ja, oi, han gått på ski, men altså, han kom hjem, han har vært på skolen. Og han er ikke den ivrigste gitarspilleren jeg kjenner.
0: Mm.
1: Så han gikk hjem og tok en av gitarene våre, og satte seg ned, og så begynte han å spille på bassstrengen. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Og pappa sa, hei, hvor i all verden har du hørt det der hen? På skolen, hatt musikk.
0: Ja,
1: vet du hva det er for noe? Nei, men kult da. Ja.
0: Nok et eksempel på at vi har øyeblikk gått ut på dato, ikke for det vi er for gamle, men for det vi har begynt å lukte vondt.
1: Ja, det kan være derfor.
0: Ja.
1: Ja, vet du hva den heter da? Nei, det visste han ikke, men han syntes den var utrolig kul. Skulle ha spilt den på bassgitar, sier jeg. Ja, det skulle han ha gjort. Så det blir vel det neste.
0: Ja.
1: Jeg ble utrolig glad, jeg er utrolig glad for at noen tar med seg gitar og spiller låter av Deep Purple for barna våre på skolen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det hadde vel ikke ventet vi som gikk på skolen og vi kjøpte plater, kanskje.
1: Nei, det tror jeg ikke, for hadde vi spilt noe sånt på skolen den tiden dette var populært, altså først på 70-tallet, så tror jeg... Lærerne hadde funnet lover og regler som gjorde det umulig ganske snart.
0: Ja.
1: Ja. Kjempefint. Jeg er djupt takksam og stiller her nå med et lite ja original. Det er jeg ikke helt sikker på. Det er den vel kanskje ikke, men de spilte den på plata Made in Japan
0: ja.
1: I 1972.
0: Ikke det live-plate?
1: Jo.
0: Machine heter den var på, tror jeg.
1: Det var vel gjerne det. Den her kommer vel etterpå. Og har en veldig lang og veldig fin versjon av Smoke on the Water. Here's a song which is also from the last album. Tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water.

0: Mer sånn et apropos til den siste avisdebatten, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Kort og grei den der.
0: Ja. Ja, det en veldig morsom band for å lage og spille faktisk kanskje litt.
1: Ja. Ja, kanskje vi skal gjøre
0: det. Det er to norske i dag, faktisk. Denne også en liten...
1: Ja, jeg har ikke med noen norske her, da. Nei. Jeg har med et par svensker.
0: Ja.
1: Vi får se. Og nå kommer vi til den klassiske oppgaven med alle spørrekonkurranser. En melankolsk visesanger fra Kanada.
0: Jan Eggum.
1: Nei, han vel fra Drøbak, er han ikke det? Eller Stockholm.
0: Ja.
1: Ja. Det ikke Jan Eggum.
0: Nei.
1: Men derimot, en av mine gamle guruer, Leonard Cohen, har sleppt av plate igjen, og det lenge siden sist.
0: Keng-guru.
1: Keng-guru. Ikke det, nærmere buddhist etter hvert, tror jeg. Ja, jeg lurer på det. Sist så han på TV, det jo en stund siden, da hadde han gått i kloster og sto og stakk gjøkure ut av et sånt lite et hull i klosterveggen og røkte noe fryktelig, så ingen skulle se han. Han, ja, kom en ny plate, og jeg skal ikke spille det kuttet som alle andre spiller på reklamen og sånt. Plata er veldig god, den. Den er veldig typisk Cohen, og den ligger vel nærmere opp til de som kom for en 14-15 år siden enn den forrige. Den var litt mer pompøs og voldsom, synes jeg. Så her kommer en meget stillfarende ballade som heter «That don't make it junk».

0: Ja, det var jo Korn i godt gammelt lag, synes jeg. Er den blitt enda mørkere i stemmen, eller?
1: Jeg klarte å følge han helt på den forrige CD-en nede i bassregisteret. Nå tror jeg han røyker enda mer enn meg. Følg ikke med lenger. God gammel driv over det her, men det
0: han har... Driv på driv.
1: Nei, ikke driv, men altså kjent stil.
0: Kjent stil,
1: ja. Kjent trav.
0: Ja.
1: Ut og inn av solnedgang og...
0: Spasering, nesten.
1: Ja, slentrer av gårde.
0: Ja.
1: Selv om det låter gammelt, så har han jo byttet ut en del av orkestret sitt, og han har byttet ut begge de her flotte damene som har koret han i mange, mange år. Perla Ballata og Julie Kristensen er ikke lenger med. Men det låter fint. Hu hei.
0: Ja, vi får... ta en kar her også nå, som også måtte ha en del med flasker og ja, for å fikse tilværelsen sin. Han måtte vel ha litt mer saker også, han for å fikse tilværelsen sin, og nå er han også slentret av gårde til de evige jaktmarker.
1: Ja.
0: Dessverre. Det er nemlig Jokke, og vi skal høre her en sang av Jokke Valentinerne, og vi spiller to fulle menn, og vi tenker ikke på oss, for vi er klinkedre.
1: Yes.

0: Ja da, Bjørn Afzelius som gikk alvie og kor og orkester og damer som gikk forbi i på veg fra plata med samme navn med Hula Band, Hula Band, kom ut i 1973.
1: Ja.
0: Da det på tid å legge inn årepinnen snart. Nei, ikke årepinnen, tollepinnen. Nei, årene. Årene, årene.
1: Ja. Nei, vi har ikke vært på lyftet på lenge, og George Harrison og slentra hen.
0: Ja.
1: Så derfor tenkte vi måtte spille en eller annen med George Harrison. Så jeg fant frem Dark Horse fra noen av 70, tror jeg. 73, 74, noe sånt. Ja. Og der det jo en sang som heter So Sad, og det var jo sørgelig at han gikk ved kanon.
0: Ja, visst var det det.
1: Alt for tidlig, selvsagt, men...
0: Men vi sitter jo her, vi.
1: Ja, that's life.
0: Yes.
1: Og hvis vi får to oppfordringer til, så kommer vi tilbake.
0: Det gjør vi.
1: Får vi to henstillinger om å ikke komme tilbake, så kommer vi sikkert tilbake likevel.
0: Det må du regne med. I teknikken som vanlig, Odd Skogstad, og bak mikrofonene, Trond Ove Sira og Nils Ola Strand.
1: Ja, riktig god natt.
0: Yes.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

0: Ja.
1: Vi er musikalske her i kveld.
0: Det er voldsomt også det. Men det var ikke noen som visste hva det var de lovet oss.
1: Meteorologene. Det er vanskelig å vite hva de lovet oss. Er ikke det da?
0: Ja, men altså, det, nå skal det bli synja vind og synja veir. Ja. Og da kommer det noe vi kan risikere både det ene og det andre.
1: Tornado?
0: Nei, det er ikke sånn, sånt fenomen. Ja, vi får, ja, forresten, gudene vet. Men det er noe som vi ikke har hatt i, her på Vestlandet. På Østlandet har jeg derimot hatt relativt en god del av dette her i sommer.
1: Og lenger sør også, sikkert.
0: Og lenger sør har det vært utrolig mye av det. Ja. De har vært rett plaget av de.
1: Ja, det, vi kunne...
0: Og nå skal vi få de, hvis nok.
1: Ikke så mye, tror jeg.
0: Nei, det blir vel ikke så mye og ikke så langvarig, men de har i hvert fall sagt at det.
1: Ikke, det, blir, det kan bli for mye til det gode også.
0: Det kan det. Tenk det når alle det sammen pakker vekk både shortsene sine og t-skjortene.
1: Har ikke tatt det frem en gang.
0: Nei, men nå må du... Nå, nå tenker jeg, drømmer du ikke leter de frem?
1: Ja.
0: Så hvis dere, har ikke dere fått med dere hva de har lovet oss? Folkens?
1: Det er jo så deppet etter været at det har sikkert stilsett å være melding.
0: Ja, men nå blir det noe helt annet.
1: Ja.
0: Sier de. Vi må bare komme oss gjennom denne helgen, kanskje. Og ja. Så kommer det.
1: Men det skulle bli bra med morgen.
0: Ja. Søndag skulle bli en liten storm ved Stad.
1: Men nå er jo Stad hele her, så hvor blir det da?
0: Det blir helt inn til Holmøyene, det.
1: Ja.
0: Og videre inn, og inn til Kjøs.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Hold på hatten.
0: Ja, ikke sant.
1: Nei, nå folkens, nå må dere...
0: Må ikke gå og legge dere helt enda.
1: Nei, litt tidlig enda.
0: Ja.
1: Det er tre kvarter igjen av dine dagen.
0: Ja. Nøyaktig.
1: Ja, ja, det er noen sekunder over da.
0: Ja, ja, det, men nå ser vi noe litt rundt stort på det.
1: Ja, vi er rundt da.
0: Rundet oppover, eller nedover, eller bortover.
1: Et eller annet, ja.
0: Ja. Nei, det spørs det om folk har gitt opp hele værmeldingen.
1: Ja, så, men det er til å forstå da.
0: Synes du det?
1: Ja, jeg vil ikke si at vi... Jeg har ikke blitt noen brunere dine sesongen.
0: Nei, brun og brun, men tenk hvor mye penger du har spart på solkrem.
1: Ja.
0: Det har ikke vært noe underskuddsforetak der.
1: Ikke heller det paraplyet.
0: Ja, ja, paraplyet hadde vært mer behov for. Så, nei. Skal vi gi opp dette spørsmålet? Ja, vi tar et nytt inngangsspørsmål, og det vi da skulle ha svar, eller inn på svaret, det var at det skal bli hetebølge eller varmerekord.
1: Ja.
0: For det kommer å synge at det ifra, sier jeg.
1: Og da spørs du hva rekord i ja. Forhold til?
0: Det kan være, det kan regelrett ende med at vi får en kadett i stedet for.
1: Kadett?
0: Ja, Opel kadett, ja. Eller Opel rekord. 19 grader, ja, men 19 grader i september, slutten av september, det er noe bra da. Det er noe bedre enn det...
1: Hvis det helder nesten et døgn, så er det nesten tro på natt nå.
0: Ja, det er jo det. Nesten, det har vi faktisk ikke hatt i år. Det er når du våkner opp om morgenen når det er 8 grader i juli. Da er det litt... ja. Men, vi tar siste inngangsspørsmålet jeg har laget til.
1: Og da skal vi høre på...
0: Ja, da skal vi høre på.
1: Ikke gi opp håpet.
0: Ikke gi opp
1: håpet. Det passer akkurat.
0: Ja, det kan bli hetebølge.
1: Med Anne Nørstø og Steinar Engelbrektsson.
0: Ja, ikke gi opp håpet. Men da vil jeg vite, siste inngangsspørsmål, siste sjanse til å være med i trekningen i kveld. Hva er den nye titelen til dronning Sonja? Hva er den nye titelen til dronning Sonja? Hva er det hun er nå?
1: Ja. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, overbuljongterningpakkmesterassistent, det er ikke mange så i altså. God kveld, den går kvelden.
1: God kveld, du.
0: Ja.
1: Eldre Mo Øvre Lid her.
0: Ja. Det kan vi se. Der, var du kommet. Ja, hvor det går med det eldre i da?
1: Ja, da, det bruker av og til å si, det går sånn som høner sparker, hun sparker noe bakover.
0: Åja.
1: Men nei da, det går greit, ærlighet.
0: Ja, jeg pleier å si det går bedre enn en skulle forvente.
1: Det er så er det verre, bruker jeg.
0: Ja, det er det alltid.
1: Ja da.
0: Ja da. Og hvor det står til med deg da, ellers? Hva du gjør på? Er du på tur?
1: Det er jo meg som er på tur.
0: Ja, så kjekt.
1: Noe som egentlig var uventet, det kom brått og brutalt på.
0: Ja.
1: At jeg skulle være med.
0: Ja, men det er ofte å slippe en å sitte og kvise seg.
1: Nei, men jeg har sagt at jeg orker ikke å reise så langt.
0: Nei.
1: Dette med å bli sittende, hvis vi skulle nå ta en buss, for eksempel, og, men nå må jeg kjøre.
0: Ja. Ja, da kan du jo strekke på føtter også.
1: Ja, da kunne vi bruke den tiden vi ville.
0: Ja, det er jo litt greit.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Så det var når det ble med.
0: Ja, så bra.
1: Det... Og meg, hun sier det at jeg har vært så sprek etter jeg kom ned her.
0: Jaha.
1: Jaha.
0: Ja, men det høres noe bra ut. Det er helsereise du er på, da.
1: Jeg kjenner det selv, men det er dette her med... Nå er det brekket.
2: Klimaet.
0: Ja.
1: Tørrere klima eller vi her hjemme.
0: Ja, men
1: jeg vet jo, disse hine årene jeg reiste ned til Even og bor her i flere måneder, egentlig, at det er bedre klima, eller det vi har.
0: Ja, men regner ikke trollkjæringer der nede nå, da?
1: Ja, men det er vel ikke så rått så hjemme.
0: Å nei, det kan være.
1: Ja.
0: Nei, for hjemme var det ganske tjukke, grautende tjukke skodde.
1: Ja, det har det vært her også. Men så er jo lett. Da skiner denne gule kula opp på himmelen.
0: Ja.
1: Og så er denne blå kula, men det var noe gul.
0: Ja, hvis hun er blå, da er hun litt kaldet, tror jeg.
1: Ja.
0: Da har hun blitt blåfrosa, og det lover ikke godt, altså.
1: Nei, da det regner her også, og det er sånn at det bøtter ned, og så plutselig så stopper det opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det høres noe bra ut.
1: Ja.
0: For jeg var til Oslo en gang i Lamme Operaen, vi var ned med mannen fra La Mancha. Ja. Og av en eller annen merkelig grunn, så hadde vi tatt med oss Vestlandsveire.
1: Ja.
0: Så det var noen som hadde pakket litt feil, tror jeg.
1: Akkurat.
0: Ja, for det regnet og var surt og utrivelig.
1: Ja.
0: Ja, men sånn er det, av og til.
1: Vi kan ikke gjøre så mye mer.
0: Nei, det er akkurat det trenger. Da må vi til å bygge tak over, og det blir noe bra dyrt.
1: Ja.
0: Det er... Ja. Neida, men altså, vi får ta det vi får. Vi kan ikke gjøre så mye mer med det.
1: Nei, det er helt sånn.
0: Ja, og nå blir det snart vinter og vintersport, og koselig på TV-en. Og
1: da liker hun rønne seg godt.
0: Det gjør hun. Og det er absolutt... Sitte der med katten på fanget og se på, det er i alle fall inntil det skjer, blir veldig spennende, da fær katten veldig fort.
1: Ja, for da er det hurra med rød.
0: Ja, da hyler det og vifter og
1: ja.
0: Vingler litt grann. Men det går fint.
1: Ja, riktig.
0: Ja da, vi må ha litt moro, vet du.
1: Ja da, det er sant.
0: Ja, så dere blir ikke med på Oslo, ring rundt sykehuset dere da.
1: Nei, vi kommer hjem igjen over helgen en dag.
0: Ja, men dere får ikke ta de da.
1: Ja. Jeg laste at det var veldig mange som ville stille opp.
0: Ja.
1: Etter det jeg så på Fjordabladet.
0: Det er veldig bra. Det er jo både den, og så er det da et løp for Rosa Sløyfe-aksjonen. Ja. Så det skal jeg også ha. Men du rekker begge deler. Og så i tillegg, det måtte jeg love å si, i tillegg til det så skal Rosa Sløyfe ha en liten utlodding. Og de har veldig fine premier, sier de.
1: Akkurat.
0: Men nå har jeg glemt hva det var det skulle være hen.
1: Ja.
0: Ja, men dere finner det, hvis dere går rundt på Eid i morgen, så finner dere noen kvinnfolk som springer. Spring etter deg, så finner dere sikkert utlodninger.
1: Vi er fortsatt i morgen.
0: Ja, men hvis dere ser noen rosa kvinnfolk, så spring etter deg likevel.
1: Og så er det, hei, stopp!
0: Ja, jeg skal ta lord på deg!
1: Ja.
0: Ja, så da tenker jeg å springe enda forere.
1: Ja.
0: Så da kommer dere sikkert på nyhetene. Det blir spennende. Jeg skal følge med.
1: Ja.
0: Nei, men vi må se om vi finner deg noen spørsmål.
1: Ja, det var vel han der Øystein Sunde så.
0: Ja, det var han det, så det var overbuljongtenningpakkmesterassistent.
1: Ja.
0: Klarer du å si det mange ganger?
1: Hæ?
0: Klarer du å si det mange ganger?
1: Nei. Han er så rakkjeft, han at det... Jeg klarer ikke å følge med nå.
0: Jeg synes det er kjempekjekt å følge med nå. Det går ikke.
1: Ja, han er kjempeflinke, herlig, fryd.
0: Mm.
1: Vi har nå hørt på henne i årevis.
0: Ja, han er veldig god.
1: Ja da, det er han.
0: Det er sant. Men da skal jeg spørre deg om, hva kalles den staven som de bruker under kongekroning?
1: Kongekroning?
0: Ja. Der, hva hører jeg noe, ja?
1: Septer,
0: ja.
1: Hva fylte jeg aldri her?
0: Det er ingen pinjen som jeg har sett, men der har jeg et riksepple i ene hand da. Og så har jeg da en sånn pinje med noe juveler og noe styr på. Og det er da septeret.
1: Ok.
0: Yes. Så da har du lært noe nytt da.
1: Det er alt om meg i vei.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja, og alt du ikke vet feil.
0: Men hva for en kjent frisør og stylist ble født Jan Bertin Østervoll?
2: Det må være Jan Thomas.
0: Hva du sier?
1: Er det Jan Thomas?
0: Det er Jan Thomas, ja. Nei, dette gikk nå over all forventning.
1: Ja, du må ikke nok. Ja.
0: Så han heter Jan Bertin i stedet, men han har tatt Thomas i stedet for. Det kan jeg kanskje forstå.
1: Ja, men hva skriver seg for noe da?
0: Jan Thomas, men han er døpt Jan Bertin.
1: Åja, ok. Ja.
0: Så sånn kan det gå her i verden.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men da er du også med i trekningen av et lekkert termokrus.
1: Ja, jeg hører litt der at det var det som var premien i dag.
0: Ja.
1: Eller var det som var... Ja, det var vel det forrige gang med, kanskje.
0: Nei, da var det paraply.
1: Nei, det var gunge før, for det... Ja, var det andre paraplyer jeg lodde ut da. Og Lars Birkedal vann den første.
0: Ja. Da var det andre paraplyen som gikk ut da. Men her ligger jo et handlenett til deg.
1: Ja, det vet jeg. For det at... ja. Jeg vet at det... Ok, hva sa det sending da? Ikke han Jon.
0: Nei.
1: Jeg husker ikke det.
0: Nei, det er ikke så farlig med. Det ligger noe i hvert fall her. Ja, nei, men da får dere ha en god helg i Askim og kose dere masse og ikke spring for fort etter rosa kvinnfolk.
1: Nei, vi skal prøve å beherske oss.
0: Gjør det.
1: Men da må du ha en god helg med, for du hilser bort den sin mor.
0: Det skal jeg gjøre. Ha det godt.
1: Ha den.
0: Ja. Da tenker jeg at neste melodi, det blir en som heter Hanne Mette med bygda mi. Hun har veldig mye å si om den. Men da skal vi ha et inngangsspørsmål som sier som så. Det er et fergesamband som har hatt store tekniske problemer i det siste. Hva for et fergesamband er det? Det er ikke så langt herifra. Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så har vi på en Hanne Mette.

0: Ja, det var et apropos til budsjettforhandlingene i bygdene rundt, eller kommunene rundt omkring. God kvelden!
1: Ja, god kveld, ja.
0: Og da har vi med oss...
1: Han er inn på Vera Eide.
0: Ja!
1: Elmer Listau.
0: Listau, ja.
1: Listau.
0: Listau.
1: Listau, ja. Der, der.
0: Ok.
1: Ja, da.
0: Du gjør ikke det enkelt for folk.
1: Hæ?
0: Nei, du gjør ikke det enkelt for folk, sier jeg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, akkurat det. Nei, nei.
0: Nei, men dette hadde vel ikke du så mye du skulle sagt, tenkje jeg.
1: Nei.
0: Nei. Hva for et fergesamband var det som har tekniske problemer i det siste?
1: Nei, du vet jo, den er... Den er E39, der skal den sende den opp gjennom og helt inn til Kjøs og utdatte til Volda igjen.
0: Ja.
1: Så det var noe... Volda Folkestad var ikke det,
0: jo. Jo da, det stemmer det.
1: Så... Og den... Det var vel det, så...
0: Ja, det er helt sant. Men det ja. Er litt denne der, når de svære får lov til å bestemme, så blir det mye kroka og krika, og ja. Litt denne, det er, ja, det er så mye hål inn i disse fjellene oppe i Hondala og utgjørende der, at det blir en ren sveitserosten til slutt.
1: De mørke redde, skal
0: jeg si. Ja, blir det grunn det. Det var så, det så jeg nå når vi var nedover i Hordaland. Der satt jeg og spøta for hvis jeg kunne, og plutselig så var det mørkt, og så hadde jeg mistet ned i mørsken når vi kom ut igjen.
1: Ja, ja.
0: Bare plag, altså.
1: Telde du hvor mange tunneller du hadde forbi det stykket da?
0: Nei, det gjorde ikke jeg, for da hadde jeg telt for mange. Da ble det sånn 1, 2, 3, og så 4 masker, og så ble det felling på der det ikke skulle være. Nei, det gikk ikke det. Det hadde blitt en merkelig list. For å si det sånn.
1: Ja, ja. Nei, det må bare... Nei, det må konsentrere som en ting om gangen. Det er jo rett om henne.
0: Ja, da.
1: Ja, da, ja, da.
0: Så det er... Sånn er det bare. Hvor ja, går det inn på Vereie, da?
1: Du, sier... I dag så var den bra, og så begynner skodda å komme sigene også. Men nå i kveld så var den lettet igjen, da, så.
0: Ja, det hjelper når det begynner å regne litt.
1: Ja, det... Det begynner å dryppe litt også, men det ga seg det også, og nå
0: er det bare velstand.
1: Ja, sola skiner ikke da.
0: Nei, men de har lovet det skulle bli noe voldsomt med sånn nordlys.
1: Ja, da må jeg tror det er litt for mye skyer.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Det. Men.
0: Det er akkurat dette der, når jeg skal ut og se etter nordlys, så ser jeg ikke noen ting. Det er jo helt mørkt, vet
1: du. Enten så ser du i feil retning, eller så er det overskyet.
0: Ja, det kan. Et av delene er det.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, sånn kan det gå her i verden. Jeg skal ikke få med seg alt heller.
1: Nei. Resten skal det, da vet jeg ikke. Men det er noe rett.
0: Nei, jeg har sånn jeg prøver å ta bilder med kamera på mobilen. Og jeg trodde nesten muligens jeg kunne skimte noe grønt. Så når jeg tok dette bildet, så var det var helt svart. Så da var det altså jeg som så var grønne. Så det var litt
1: ja,
0: dumt det da.
1: Ja, ja.
0: Ja, men pytt, litt grønt her og der.
1: Kan du redigere disse her da? Skal du lage noen sånne grønne streker på dette bildet da? Jeg vet ikke hva dette telefongreiene fungerer.
0: Nei, altså, jeg synes, telefonen, det kjekkeste med hele telefonen, det er Vips.
1: Ja.
0: Det er det beste med hele greia.
1: Den er jeg helt enig med deg i. Det funker.
0: Ja, da slipper du å taste inn alle disse KID-nummerer og dette der tyler der. Det er gode greier.
1: Ja, ja. Det har gått fremover, men... Vips, det skal jeg si, jeg er helt enig med deg, ja.
0: Mm. Ja, nei, men i kveld har vi altså en nydelig, fin termokopp.
1: Ja.
0: Og hvis du vil vinne den, så lytter du og svarer meg på noen spørsmål.
1: Ja, da.
0: Da vil jeg vite, i hva for en komiserie brukte den haltende herr Flick alltid stokk?
1: Hvilken komiserie brukte herr Flick? In i alle i, jammen herr Flick.
0: Herr Flick, ja.
1: Hissa då, da må vi...
0: Det er en brittisk komiserie. Gikk i flere år.
1: Nei, herr Flick.
0: Den var lagt til krigstida i Frankrike. Herr. Og den melodien gikk da-da-da-dam, da-da-da-da, da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
1: Herr Flick.
0: Herr Flick of the Gestapo?
1: Nein.
0: Listen very carefully, I shall say this only Nein. Once.
1: Nein.
0: What you said then?
1: Nei, jeg sikkert for unge.
0: Det spørs deg.
1: Herr Flick.
0: Da har du gått glipp av noe stort, for den var veldig god.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Herr Flick.
0: Ja.
1: Skal jeg google?
0: Det kan du kan prøve.
1: Helvete.
0: Vet du, den der var jo topp underholdning. Gikk hver lørdagskveld omtrent. Så det sånn... Det var en parodi på okkupasjon i et liten plass som heter Nouvion i Frankrike. Og René, han var da... Var
1: ja, ja, det var noe av den her hotell... Gud, nå står det litt, altså her Flick. Det var hotell...
0: Nei, det var ikke hotell.
1: Nei.
0: Nei, det, du tenkte på hotell i særklasse.
1: Ja.
0: Men litt den der er, det er... Hvis jeg sier første ordet, så sier du andre ordet. Allå?
1: Allå, allå.
0: Ja, allå, allå.
1: Og så... Ja. Men... Otto Flick, da.
0: Ja. Er Otto Flick. Ja. Of the Gestapo.
1: Men det var en jækla god serie, altså. Det skal du... Det kan det godt sende i repris igjen.
0: Det kan det, men den var skikkelig. Men nå er jo sånn, nå gjør det narr av forskjellige, så det, nei, det går ikke det, da føler folk seg trakka på. Ja, det skal så lite til.
1: Ja. Nei, men dette er jo sånn, vi så er litt, vi sånn jamgamle kan man si, og så ser på ungdommen i dag, så nei, dette, det er så dårlig at jeg gidder ikke å se på det en gang.
0: Nei.
1: Juli Skomakergata og... Nei. Nei. Har ikke.
0: Nei, nå skal det være... Hvis ikke skjer...
1: Jep.
0: Hvis ikke skjer noe smell og bang og høy over du går, så er ikke det interessant i det hele tatt.
1: Nei.
0: Og det, jeg tror det er litt trist. De har ikke tålmodighet til å så sette seg ned og følge med. Hvis sånn... Alt skal skje nå, med en gang.
1: Ja.
0: Det er litt travelt.
1: Ja, nei, jeg bare ser på ungene mine, kan du si, og sånn, så er det litt av seg, jeg synes det var noe å se på det. Nei, det var litt av.
0: Ja.
1: Så det er jo greit.
0: Nei, sånn er det. Men ja. Da vil jeg vite hva ringen eller firkanten nederst på skistaven heter for noe.
1: Ja da. Helsike, jeg har jo hatt disse bambustavene med denne krins nede.
0: Ja.
1: Den heter...
0: T.
1: Hva du sa?
0: T. Trr.
1: Trinsa.
0: Trinsa, ja. Jeg har mistet trinsa mi, jeg kommer ikke med ned, jo.
1: Nei, men litt da, da. Litt, nei, så.
0: Ja, det er sant.
1: Litt da, det fungerer med enda det.
0: Ja, ja.
1: Det er faktisk alt det. Pinnere enn. Det er noe som går igjen.
0: Det er det, absolutt. Nei, men da er du kommet, Jon og Nålaue, og da ønsker jeg deg en riktig god helg. Og så er du med i trekning av en termokopp.
1: Ja.
0: Ja, strålende. Ha en god helg.
1: Takk skal du ha.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, da skal jeg for hvis, jeg vil bare si at nå har jeg reklamert for ting som foregår på Eid. Hvis noen vet om noe som foregår seg på Vereidet, på Sandane, på Re, eller ute i Selje, ute i Stadlandet, på Brygga, eller hvor som helst, og vil at folk skal vite om det, så ring inn og si det fra til Svein, så skal vi nevne de på nærradioen. Og nå skal vi ha neste inngangsspørsmål. Sang først, sang først. Ja. Da er det noe som kaller seg for Drålsum stasjon. Og de skal langt ut på landet, de. Jeg vet ikke hva de vil der, men de skal iallfall det. Og da kan jeg ta inngangsspørsmålet, ja. Hva er det en må huske å gjøre til søndag? Det er noe vi må gjøre til søndag. Hvis du det vet det, så ringer du inn på 578 6660.

0: Ja, vær vennligst, prøv igjen senere. Men ikke her på Innerregion. Her tar vi inn alle når det ringer. God kvelden.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Nå har du kommet opp på Hundeide.
0: Nei, jeg kom opp på Hundeide.
1: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld. Land. Ja, og hvor du står til på Hundeide? Ja, så bra. Det er vel første gangen du har ringt inn?
1: Nei, jeg har pratet med Jon Elling her.
0: Ja. Nå er det første gangen jeg har. Jeg pratet med deg på nærradion i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og hva vi skulle frem til? Hvem var det så sång?
1: Ja, det var en Ingrid Bjørnov.
0: Stemme på en prikk. Hun er veldig god til å lage underfundige melodier.
1: Ja, både hun og henne i Stensundet.
0: Ja. Var du i operahuset da? Var der for noen år siden? Før hun fikk kreft?
1: Nei, det var ikke jeg.
0: Nei, det var jeg og mor.
1: Og du jeg var sikker på jobb.
0: Ja, det spørs det. Men det var altså, nei, det var så kjekt at det. Så skulle jeg komme igjen da, men så fikk hun jo kreft og måtte gjennom behandling. Og sier de har ikke kommet.
1: Nei, det har du det.
0: Og det synes jeg er dårlig gjort.
1: Ja.
0: Men jeg ser deg, jeg er ute på tur inn i miljøet, så det kunne noe svinge innom.
1: Ja, det var det da.
0: Det hadde ikke vært tørste altså. Da skulle jeg satte på femte rad og kost meg.
1: Ja.
0: Eller rundt der en eller annen plass. Ja, hva har du for dagene til å gå med?
1: Du, jeg har nå gått med på jobb og ellers eller på med sånn, jeg skal kalle det pumpehus eller filterhus.
0: Ja, så dere har båret brønn?
1: Ja, på Hundeide her så har vi båret brønn, ja. Så fant vi ut at vi hadde for dårlig kvalitet på vattnet, så ja, vi måtte til med litt utstyr for vannforbedring.
0: Hva er grunnvatten uforurenet?
1: Ja, det var jo både pumpa, det må man bare skryte av. Den har holdt på snart i 40 år og pumpa både sand og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Hun holdt ut enda.
0: Ja.
1: Og litt ugunstige bakterier, så vi fant ut vi måtte gjøre det kvart.
0: Ja. Ja, nei, men det er litt det med ugunstige bakterier, det skal jeg være litt forsiktig med.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har noe drått av vattnet i alle dager, men...
0: Ja, men det er litt når det kommer nye inn på huset, eller inn i garen, så kan det rett bli.
1: Ja.
0: Det så jeg da når jeg hadde... Jeg får jo vattnet fra elva hjemme. Og ja. Det er jo helt kurant for oss, men altså når det da kom tyskere, så ble det litt mer styr.
1: Så, det kan jeg tenke meg.
0: Ja. Så vi må også ha båret brønn bort med
1: ja.
0: I nærheten av hyttene da.
1: Ja, nei, det er litt mye kalk og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Så nå håper vi at det er oppe og går i, jeg har fått oppe og går, jeg håper at vannkvaliteten er blitt bedre da.
0: Ja. Ja, men det er gode greier når det, hvis det kommer seg, så er det bare flott.
1: Ja.
0: Så, men det er et litt styr med de da, det er noe det. For vi fikk hål på slangen vår, det var en sånn stein som det ble å gneka på. Og plutselig så var vattnet kvitt. Det var sånn leirelignende greier som kom inn i.
1: Ja, da, jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men vi hadde antageligvis satt hål på slangen her også, for her var jo et felles anlegg. Og så har det vært vatten nede i bakkene her, og vi har ikke tenkt så mye over det.

Velkommen til Nordfjord Nærradio og kveldens gjester. I dag, Dagfinn Lågeide og Pål Sandnes, som plateaktuelle. De selvkomponerte, selvregisserte, selvspilte, selvutviklende med musikk over landegrensene. Fra et land hvor språk kan eller en barriere. Men ikke for disse to, som har gjort og utviklet et samarbeid med to russiske søstre og deres døtre fra landet i vest, Russland.

0: Og det var en smakebit det fra den nye CD-en som nå sluppet løs. Det var Galopp Brillante av Oluf Melvold og arrangement av Dagfinn Lågeide. Vi kan jo for nøyaktighetens skyld også si hva CD-en heter. Den heter på Streng og Tastatur fra Vestlandsfjord til russiske stepper. Og Dagfinn Lågeide, velkommen til studio, til deg.
1: Ja, takk.
0: Og velkommen til deg, Pål.
1: Takk.
0: Ja, nå vi forvetende på hva dette for noe. Og det har jo kommet meg for øre at det var i grunn du som har hatt en finger med når det gjaldt å få i gang dette her. Hvordan startet eventyret?
1: Når du innledningsvis sier at jeg plateaktuell, så det jo det veldig feil. Jeg har leget kulissen og dratt i trådene, det har jeg gjort. Og hvor jeg startet, det var en tur med Norsk Rondo Skorp til Estland, der jeg traff Olga Pavlova. En eller annen merkelig grunn så vi helt kontakten siden. Og for to år siden var jeg invitert til Russland, og var jeg dit og besøkt, og invitert jeg tilbake til Norge i fjor. Og da fikk jeg treffe Dagfinn Lågeide, og det var, tror jeg var en opplevelse for begge parter. For selv om den norske og den russiske musikken litt like, så det nyanser, så de lærte av hverandre, hvis jeg tør å bruke det uttrykket. Og Dagfinn har jo vært musikalsk leder i denne Testamentet Trekspillklubb siden vi startet. Og jeg har alltid tenkt på det at vi har søttet der oppe hver torsdagskveld og øvet, og han har vært tålmodig med oss. Han har aldri fått noe tilbake. Og da forstod jeg det i fjor da disse russiske damene var, at dette her var liktan Dagfinn. Og da tenkte jeg at sånn etter jeg var vekk, at det kunne være artig å spille inn en CD. Den ideen tenkte

0: flytte han på. Og jeg har vel innforstått med at jeg blir aldri noen stor musiker selv. Og de før, i stedet for å sitte med sunne hånder på grunn av hans kunnskaper, så fant jeg ut at dette her skal jeg organisere, dette her skal jeg finansiere, og dette her skal jeg line opp, sånn at det er mulig å gjennomføre. Og nå er vi kommet så langt at vi har produkter på bordet.
1: Nå skal vi komme litt tilbake til deg, Pål, og det som... For jeg jo fremdeles litt nysgjerrig på hva det som gjør at en innbarka nordfjording holder kontakt med russiske damer. Jeg skjønner jo at det var det musikalske, selvfølgelig, men hvis jeg kommer litt tilbake til det. Jeg vet ikke, Dagfinn, sitter Pål her og lyger, eller?
2: Nei, det nok medfører nok riktighet, det han sier her. Så jeg traff noen disse damene da i fjor sommer for første gang. Og da begynte det jo litt med samspill og liksom føle hverandre litt på tennene, hva vi lå i forhold til hverandre. Og så utviklet vi da etter hvert et nærere samarbeid. Og at denne ideen om å spille inn en CD var lansert, så begynte det da med mer praktiske ting, med å velge ut musikkstykker og lage til arrangement og utveksle noter, så vi har sendt litt frem og tilbake i løpet av vinteren.
1: Du sier at du har utvekslet noter, men hvem det som har laget de notene?
2: Ja, det jo... alt dette her er jo komposisjoner som er av forskjellige komponister, da. Men for denne besetningen så måtte jo en del av det arrangeres, og det er jo jeg som står bak det.
1: Ja, kan jeg spørre deg, med en gang når Poland har jo av og til villige ideer, og en kunne vel kanskje oppfatte dette her som en av dem, men kan du si noe om den opplevelsen du hadde da du traff dem? Hvilken kvaliteter hadde den musikalsk, for eksempel?
2: Ja, det er jo dyktige og velutdannede musikere, så der er jo ingen hemninger med å bli med noe sånt.
1: Men du tente på ideen når du hørte dem spille da, eller hvordan begynte det liksom?
2: Ja, det gikk jo med samme da, men det, så denne ideen er jo Pål som lanserte.
1: Mm. Ja, Pål, den ideen, altså du var der borte med skolemusikken og traff disse damene. I hvilken sammenheng var det du møtte de første gang?
0: Det skulle jeg selvfølgelig gått på nær radio med. Men det var i et after-konsertparty i Estland. Så vi var invitert på lærerrom og de voksne vaktene da, til Nordfjorden Ungdomskorps. Og fikk kaffe og kaker. Og i østeuropeisk land så har jeg litt ved siden av kaffen. Så var det veldig få som snakket engelsk. Så det var tilfeldig at jeg sette meg ned med Olga, og vi var sittende og pratet i et par timer. Så utviklet vi adresse, eller om det skulle sende julekort, og så var det brev, og så var det telefoner, og sånn har kontakten blitt.
1: Ja.
0: Og jeg for min del i hvert fall, jeg synes at det er så dyktige musikere at det var vel verdt en flybillett på i fjor, og det går jo det uttrykk for alle som hørte det, hvor i kjærskap på ekspedisjonen, de konsertene de hadde i fjor, og den tilbakemelding jeg har fått etter jeg var i år ifra publikum, det er jo helt utrolig enestående, så det har jo gjort inntrykk på flere eller meg. Det er klart at det har.
1: Kan du si litt om, du sier at det er dyktige musikere, eller var du, Dagfinn, som sa det, hva slags bakgrunn er det de egentlig har?
0: Olga er utdannet fiolinist og pianist ved konservatoriet i Petersburg. Og Tanja er vel college-utdannet pianist og musikkhistoriker. Ja, det er vel ved siden av det så øver jeg vel kanskje en time for dag året igjennom. Pluss at det er musikkskolelærer begge to, så de bruker nok mye tid for å holde det ved like.
1: Det er jo de har så vanskelige navn, jeg skulle gjerne presentert det. Jeg vet ikke, Paul, bare som for ordens skyld, skal vi ta det de heter? Du kan få lov til å lese det, du som har dreisen på det.
0: Kanskje du prøver for å lære litt russisk?
1: Ja, nå kan vi se her da. Det var Olga Pavlova og Tanja Pavlova. Var de, det var mor og datter?
0: Ja.
1: Ja, og så var det Tanja Evstafjeva.
0: Ja.
1: Var det greit?
0: Ja,
1: det
0: var greit nok.
1: Og Olga Evstafjeva.
0: Ja.
1: Og det var også mor og datter da. Jeg lurer på, før vi går litt videre, vi prøver å bygge det opp litt sånn fra den helt begynnelsen til den endelige innspillingen. Og jeg vet ikke, Dagfinn, hvem kunne du tenkt deg å hørt nå?
2: Kanskje vi skulle ta denne her Månen lyser. Det er da 13 år gamle Olga som spiller domra.

0: Og det var Olga Evstavieva der på Domra. Og Dagfinn, hva det for noe?
1: Ja, det jo et streng instrument som vi hørte. Og mange vil vel kanskje forveksle dette her med balalaika, det det ikke. Det ser nærmest ut som en banjo, kanskje litt lang hals, og så det tre strenger på det.
0: Hvem var det
1: og den som kan behandle instrumentet såpass som dette her, så hører det at det en fantastisk fin lyd i det.
0: Mm-hmm. Hvem var det som spilte her?
1: Det var som sagt 13 år gamle Olga i Stafjeva.
0: Hvor har hun gått og lært?
1: Hun går på musikkskolen i St. Petersburg. Og det kan hun kanskje fortelle litt om interessen når vi hører at hun har to timers reise dit og må stå opp klokka 5 om morgenen for å komme seg dit og gå på musikkskolen.
0: Og da gjør hun det før hun skal på skolen da, eller?
1: Ja, det vel skolegang kanskje også det. Og to timers øving.
0: Ja.
1: Om kvelden, ja.
0: Men sånn som hun spilte her, så jo ikke det helt vanlig musikkskolenivå. Anser du hun for å være talent?
1: Ja, ja, det absolutt et talent. Ja. Og hun har mulighet til å kanskje gjøre seg en levevei på dette instrumentet.
0: Mm. Hvordan, jeg vet ikke om du har fått noe inntrykk av hvordan dette med musikk blir dyrket i Russland. Har du noen idé om det? Om det er noe, det er jo kultur, og en bruker jo ikke så mye penger på kultur andre steder, som jeg kjenner.
1: Nei, men jeg forstår det sånn at musikkskolen er en av de tingene som er gratis.
0: Ja.
1: Og musikk har jo ganske høy status i dette samfunnet.
0: Mm.
1: Til sammenlikning så kan vi jo si at språkopplæring, for eksempel engelsk, der det en time for veka som de har, og resten må de da finansiere selv med privatlærere hvis de vil følge opp.
0: Mm. Nå har jeg veldig lyst til å spørre Dagfinn. Poland har sladret litt om deg, skjønner du, for han forteller jo dette her med din musikalitet, din evne til å arrangere, og alt det du har fått til også på den CD-en her i forhold til arrangement. Hvor har du lært dette her fra?
1: ja, hva skal en si til det da? Nei, kunnskap er jo tilgjengelig hvis en oppsøker kilden, så jeg er jo absolutt autodidakt. Jeg har ikke hatt noen lærere i den forstanden, eller at jeg har plukket opp sånn litt forskjellige ting og sett meg inn i litt av sakene selv.
0: Ja, Paul. Du tente på den her ideen, og dette her ble jo en CD, og jeg vet ikke om du kan fortelle litt om hvordan det var å være suffløse eller være i kulissen og dra i gang dette her. Hvordan fikk dere det egentlig til?
2: Nei, det er jo det musikalske biten, den er jo veldig enkel. For der har en Dagfinn, og så har en Olga, så tar ansvaret for det. Da føler jeg meg trygg på at det er i orden, det kan jeg glemme. Det er ingenting å bidra med. Så tok vi en par telefoner, en som produserer CD-er, en lydtekniker, fikk priser på hva det vil koste. Og når vi hadde det klart, så hadde vi overlatt det musikalske til Dagfinn og Olga, og jeg tog bare det praktiske og det finansielle. Og vi har fått en masse støtte med private bedrifter. Sånn at vi var på det næreste fullfinansiert når vi var ferdig med innspillingen. Ja. Så det er jo min bit ut av dette her. Og ellers så fikk jeg jo anledning til å høre på når jeg spilte, og det var veldig hyggelig.
0: Men sier du nå at private bedrifter var storte såpass på dette produktet og tente på ideen de også, altså?
2: Det er jo klart at private bedrifter er jo ikke noen siden vi er i kommunestyret begge to, så er politikere, kan du si. Så det er ikke noen politikere som forstår hva private bedrifter bruker til sponsor ut av kulturarbeid og ungdomsarbeid. Så det forundrer meg ikke det minste det at vi fikk støtte I, fra private akkurat til å kjøre den CD-en. Og så, men vi veldig takknemlige for at de stolte på oss og tror på oss og synes at vi driver et brukbart kulturarbeid. Det veldig kjekt.
0: De har ingen grunn til å bli skuffet?
2: Nei, det håper jeg inderlig.
0: Nei.
2: Og vi har jo ikke, I tilfelle vi skulle tjene noen kroner på dette her, så det jo ingen av oss har tenkt å bli rike på dette her. Planen vel stort sett å, at disse russerne overlever, at vi skal prøve å yde litt bistand da, til dem, og at vi skal ha råd til å kjøpe billetter så de kan komme tilbake.
0: Det det. Så dere driver på en måte en slags, du vil kanskje ikke kalle det veledighet?
2: Nei, vi driver kultur på høyt plan. Mm. Det bare at vi har ikke så stort budsjett til det offentlige.
0: Akkurat. Og Paul, nå skal du få velge en plate til fra, fra CD-en. Og da...
2: Da skal vi velge en som heter Vestlig Kirsten. Det en russisk folkesong. Og en Dagfinn har oversatt teksten til norsk. Og så har vi to russere som synger. Kanskje ikke helt fullkomme, men etter 14 dager I Norge så synes jeg det veldig bra. Thank you.

0: Ja, det var vesle Kirsten det, og mens den gikk utover i radioen nå, så satt vi og preiket litt her, og Dagfinn, du fortalte litt om, eller Paul sa at denne var oversatt fra russisk, for det var en russisk folkesang, og du kan kanskje fortelle litt om den prosessen?
1: Ja, oversetting vel kanskje ikke rett ord, vi får vel si snarere fri gjendikting, for jeg fikk et resumé av innholdet av denne sangen på engelsk fra Olga, og så skulle jeg da få det over til norsk igjen. Og dette her var jo et eksperiment, så vi tenkte vi skulle prøve å kanskje få det til å synge på norsk. Og da måtte vi ha en norsk tekst. Så den får jeg ta ansvar for da.
0: Ja, men det høres ut som det var vellykka det. Nå er jeg veldig forveten på, det noe studio på Eid som dere har spilt inn denne CD-en her?
1: Ja, det får vi si. Det vel sagt i mange sammenhenger nå at det kjellerstua hjemme hos meg som har vært brukt som studio.
0: Ja,
1: vi var rundt og kikket litt på andre lokaliteter, men enten var det støy fra omgivelsene, eller så var det elektriske apparat inne og sånt som gjorde det, som forstyrret det. Så da endte vi opp med at vi skulle gjøre et forsøk i kjellerstua, og så danderte vi rundt omkring her med tepper og gardiner for å hindre gjenklang.
0: Det høres ut som det har blitt bra.
1: Ja, du vet, det som er faren i et sånt lite studio, det er at du får smitting mellom mikrofonene. I et profesjonellt studio så får du avlukke med båse og headset, og slik at det ene instrumentet ikke kommer i kontakt med det andre. Så det reduserer jo miksemulighet og redigering etterpå. Så det betyr at vi må helst ha det til å klaffe utenfor mange repetisjoner.
0: Ja, nå det vel det å si jo at det vel demoen som her nå, det ikke det?
1: Jo, det demoen.
0: Og CD-en i sin, eller den ferdige CD-en som for salg, når det den kommer?
1: Det har vi ventet på lenge nå.
0: Ja.
1: Så det er dette firmaet som skulle trykke det, som har hatt forskjellige unnskyldninger. Nå er det sendt, og da må det være en av de første dagene.
0: Kan ikke du si litt om hvem som har vært med på CD-en? Hvem musikeren og...
1: Ja, foruten disse her russiske damene, som alle fire da, heter Olga og Tanja, så er det Øystein Øye på kontrabass. Han kommer fra Volda. Og så er det Leif Lågeide. Han er opprinnelig fra Brygge. Han bor nå i Trøgstad, og der han er lærer. Så,
0: er dette her noen du kjente fra før, eller du kjente kvalitetene deres, eller hvordan ble de plukket ut?
1: Ja, Leif kjente jeg jo fra før, så kjente til hans ferdigheter. Øystein Øye, vi sonderte litt og fant ut at i Volda var bassister, og der var vi jo svært heldige, og vi kom i kontakt med Øystein Øye. Han var jo her og deltok på den der vestlandske sommersymfonien. Så han tok seg et par ekstra dager etter den for å være med på denne innspillingen. Og den tilbakemeldingen vi fikk fra han var at dette var noe som var interessant, og dette likte han.
0: Ja. Hva det han driver med til vanlig?
1: Ja, han er jo lærer han også da.
0: Ja.
1: I ungdomsskolen i Volda. Men det er nok kontrabass som er den store lidenskap og hobby, for han har to kontrabasser, og det er ikke så helt billig heller. Den ene for stryk, og den andre for pizzicato. Og han kjøper seg og bil som skal passe til disse her kontrabassene.
0: Bare for å nevne det.
1: Ja, bare for å nevne det.
0: Ja. har veldig lyst til å, for når man ser på en CD, hva, jeg vet ikke om du kan si noe generelt om hva var grunnen til at det ble disse 16 her. Har du noen tanker om, er det noe dere ønsker å formidle med, med den musikken, eller var det...
1: Nei, tanken bak det var at vi skulle ha et variert innhold på CD-en. Mm-hmm. Det er ofte slik at når CD-er blir innspilt, så er det gjerne samme sjanger gjennomgående hele, hele CD-en. Så vi ville prøve å bryte dette her og få et, et variert innhold og et, med litt spennig. Mm-hmm. Så her er både seriøse og stykker og her er muntrere stykker og fra forskjellige verdensdeler.
0: Mm-hmm. Og jeg tror rett og slett vi skal få kanskje høre en, et lite kutt fra noe som litt seriøst. Jeg vet ikke om du vil introdusere det selv,
1: ja. Ja, da skal vi høre et stykke av Sjostakovitsj, spansk dans. Det er da fiolin og piano.

0: Ja, den var spenstig, til tross for å være, kanskje som mange tenker, altså når det klassisk, så kan du jo, en har kanskje en tanke om at det litt trått og litt kjedelig, men dette her var jo virkelig flott, og jeg vet ikke, den lyden som på CD, eller de instrumentene dere har valgt ut, Dagfinn?
1: Ja, der satser vi helt på å få en akustisk innspilling, kun akustisk instrument, for å få den ekte og klangfulle lyden. Så ingen tekniske finesser eller elektronisk hermetisk lyd.
0: Nei. Og du med ditt musikalske øre hører vel at det er sånn det er blitt også?
1: Ja. Så når det gjelder lydbildet så er jo strenge instrumenter og i det er jo omtrent som heltre i forhold til plastet.
0: Ja. Ja, det var et godt bilde det. Ja. Ja, Paul, nå er plata snart her, kanskje han i posten nå.
2: Mm.
0: Og jeg har jo et av de siste spørsmålene, men altså, det skal jeg ikke spørre nå, men det blir jo når kommer neste CD?
2: Det beror litt på ja, på den CD-en er den her. Det er klart at hvis vi flinke å selge CD-er, og folk flinke å kjøpe, så kommer neste CD i år 2000. Det ganske sikkert.
0: Ja, det ikke lenge til.
2: Men det beror jo på at vi klarer å skaffe inntekter sånn at vi har råd til det. Og... Mm. Men utover det så har vi nå litt i bakhauget. At vi kan ikke gi oss det masse som burde vært innspillet med en her besetning.
0: Ja.
2: Så vi burde nok hatt flere, men forløpig så har ikke vi råd til det.
0: Nei, akkurat.
2: Men vi får se hvor salget går da.
0: Disse CD-ene skal jo, hvor det de skal selges den, eller hvor kan en menig mann få tak i CD-en?
2: Vi har jo opparbeidet oss et kontaktnett i Nordfjord per dags dato da. Og her på Eid, hvis det tillater å drive reklame, så JP Musikk kommer til å selge. Det vet vi i hvert fall, og Libris svarte ja. Og utover det så selger jo de som medlem i Testamentet Trekspillklubb. Så alle skal få anledning til å skaffe seg CD.
0: Mm.
2: Og det er jo en framifra julepresang. Vi er jo så nær jul, ikke sant?
0: Ja, det er vi på.
2: Ja.
0: Du, kan jeg spørre deg som sånn, og du sier at du ikke vet på det, jeg tror jo ikke noe på det.
2: Mm.
0: Men hva synes du er vakkert med den CD-en her? Hva det som gjør at du synes dette her er verdt å ha i heimen?
2: Nei, jeg lar meg jo lett dra med når det gjelder musikk. Mm. Så jeg synes det alt er vakkert, jeg.
0: Mm.
2: Hvis du går hjem og kan sette på kjærdas eller spansk dans på sånn halvvolum,
0: mm.
2: så fiolin skjer i veggene, så er jo det vakkert.
0: Mm.
2: Så, men det er alltid fra komparsita til sulitjelmagalopp. I mine ører så er alt vakkert.
0: Mm.
2: Hvis du vil ha en rolle, så slenger den på sofaen og lytter til det, så finnes det det. Jeg er så mange, jeg tør ikke nevne sånn navn, men Gavotte, Glasunov. Og så er det litt for en hver smak.
0: Mm. Kanskje det er det som er det spesielle med den her, altså den er jo helt spesielt laget av spesielle musikere på den. Det er til og med musikere som vi kjenner, og det at det er, det som du sa Dagfinn, jeg tror jeg er litt riktig, at når du kjøper en plate av Halvdan Sivertsen, så er det bare Halvdan Sivertsen på den, altså en sjanger.
1: Ja.
0: Mens her er det noe for enhver smak.
2: Det er jo sånn med Halvdan Sivertsen. Har du hørt platen nummer 1, så har du hørt hele platen.
0: Ja.
2: Men her får du en ny for hvert titel.
0: Ja. Ja, jeg vet ikke om dere har noe å si sånn helt til slutt, ja, sånn erfaringer eller tanker om når disse kommer neste gang. Vi har jo ikke, du har ikke nevnt noe om det, Paul.
2: Hvis jeg er russisk damen, så er det tilbake.
0: Om du har noen planer for
2: det? Nei, det har ikke vi sånne konkrete planer om da. Men det er jo litt interessant å ha den kjennskapen, for jeg traff jo en eldre mann i gata her forrige lørdag, og han spurte først når til CD-en kommer ut, og når til jeg kommer tilbake, og det sa jeg at når til jeg kommer tilbake, vet ikke jeg. Ja, men det må nå vel gå an å samle inn noen kroner så vi får høre deg igjen. Så det er jo egentlig nok tilbakemelding for å forstå hva opplevelse de har, de som har fått hørt en live.
0: Mm.
2: Så,
0: det var de som var I kirka da, nå sist, eller?
2: Ja.
0: Mm.
2: Så, så vi har ikke glemt det om vi uten ser det.
0: Nei, akkurat. Nei. Men da tror jeg at jeg skal få lov til å takke dere for at dere ville være mine gjester I kveld. Og da skal vi avslutte med en feine flott galopp, Sulitjelma-galoppen av Jeremias Henden, arrangement Dagfinn Lågeide.

0: God aften.
1: God aften, god aften og godt nyttår for gamle lytter, holdt jeg på å si.
0: Og nye også. Det var gjerne ikke så fett med deg, kanskje.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Ikke så feit som vi, I alle fall.
1: Langt ifra. Ja. Det skyldes blant annet inntak av store mengder bacalao.
0: Og raka fisk.
1: Og raka fisk.
0: Men legger den egentlig på seg av det?
1: Nei, ikke av det, men av alt det andre.
0: Alt det andre?
1: Ja, ja.
0: Ja. Det skulle ikke forandre meg.
1: Det skulle det slett ikke.
0: Derfor, det nærmer seg jo nå... Vår, sommer
1: ja.
0: Og bikinisesong.
1: Ja, det gjør det.
0: Og sambasesong.
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Så derfor tenkte jeg for å liksom stramme opp der det trengs å stramme opp. Så tar vi en liten samba.
1: Det kan vi, og du kan spille med selv også. Det forholdsvis enkelt.
0: Ja, det ikke så vanskelig.
1: Neida.
0: Det har minimum av musikalitet. Det har vi jo ikke med enda likevel. Vi prøver.
1: Det gjør vi.
0: Coleman Hawkins, One Note Samba.

0: Ja, ja da. Nei, det eneste jeg forbandt med Huldra faktisk, når jeg satt tenkte jeg den begynte å spille her, det var at det var noe sånn Tannberg-Huldra fast etter noen tid som var
1: bra. Ja, det var det, ja. Ja, nei, det tror jeg, din assosiasjon er da omtrent like bra som timingen på Carl Glads nyttårsbudskap.
0: Ja, hva du tenker på?
1: Nei, jeg tenkte på dette med lederlønner og...
0: Lederlønner og middag og sånn.
1: Ja, sånne ting.
0: Ja, så det kan si mye om Carl Glad, men han har en timing på sine uttalelser som kun kan sammenlignes med...
1: Med Erik Solheim.
0: Med Erik Solheim, ja, ja. Sine. Det, de passer... Det passer jo den aldri. Kommer til feil tidspunkt på, ja, dårlig timing, kan
1: det. Ja, det var det. Men i hvert fall, det var vanskelig ut av det.
0: Ja.
1: Med vokalist Carl Arne Fransen, det fra Det Høye Nord.
0: Ja.
1: Det privat opptaket fra Fjæra Bluesklubb for øvrig.
0: Godt.
1: Jeg har ventet lenge på CD-en til vanskelig ut av det. Den har vi ikke sett noe til.
0: Nei, de skulle visst ha gitt ut det, særlig.
1: Ja, de skulle ha gjort det, mange år, men så vidt jeg vet, så har de ikke gjort det.
0: Den neste CD-en vi skal spille, den kom ut for mange, mange år siden.
1: Ja, den gitt ut, ja.
0: Den gitt ut, ja, på CD, for den kom kun ut i 2000 eksemplar på vanlig LP i sin tid.
1: Ja.
0: Og har blitt et sånt investeringsobjekt, selvsagt. Og startet med en ny amerikansk bølge når det gjelder gitarbasert rock'n'roll. Mm. The Blasters American Music. Og... Hva er bedre enn å spille titellåter der, kanskje?
1: Ja,
0: kort og grei, og fort og hardt og flott musikk. American Music med The Blasters.

0: Ja.
1: Det var amerikansk musik.
0: Ja, det var det. Det mye det jeg har av en gang.
1: Ja, kan du skjønne det?
0: Nei. Nei. Jo, jeg kan skjønne
1: det. Ja, nei, det kan jeg ikke skjønne, men det jo greit, det jo fin musik.
0: Ja.
1: Ja da, The Blasters.
0: Men vi får mer amerikansk musik her.
1: Ja, det gjør vi. Mann med, ja, akkurat han, ja.
0: Ja.
1: Henriksen.
0: Jimmy Henriksen.
1: Det jo lenge siden vi har spilt Henriksen nå, men nå skal vi forsørge meg å gjøre det. Også i 98. Den gamle platen hans blir ikke dårligere, selv om tiden går.
0: Og da kommer stadig ut nye plate.
1: Ja, det mange av de som lite å samle på, synes
0: ja,
1: jeg da.
0: Nå har det jo skjedd visse ting der. Det at familien har jo fått overtatt alt som har med Jimmy Henriksen å gjøre, og har blitt mye mer ensom i både utgivelsene og de opptak og som blir gitt ut av.
1: Det ser
0: så
1: jeg
0: det på har, som... Det har kommet ut i alle fall to, hvis ikke tre plate CD'er i høst med Jimmy Hendrix som absolutt alle er meget hørverdige.
1: Mm.
0: God opptak og sjeldne opptak.
1: Ja. Det opptaket her godt, men den ikke sjeldnere i hele tatt, Nei. Tror jeg. Men jeg fikk så forferdelig lyst til å dele All Along the Watchtower med lytterne våre. Det en av de platene fra langt tilbake som jeg...
0: Ja.
1: Som jeg husker Jimi Hendrix veldig godt for.
0: Og skrevet av vår god venn Bob Dylan.
1: Ja, skrevet av han.
0: Vi spiller det.
1: Vi gjør det. Vi gjør det. Ja, vi gjør det.

0: Uhu.
1: Ja, sykkelen står med rusta kjede og sete skrudd av eller hva det var. Sånn for noe? Det var pent.
2: Ja.
1: Men det var
2: det jo mer jazzige låter enn dette på plata.
1: Det tviler jeg ikke på.
2: Ja.
1: Det kan vi vel knapt si om neste låt.
2: Walls for Debbie heter den.
1: Ja.
2: Walls for Debbie heter den plata som var laget lag med Bill Evans.
1: Ja, visst heter den det.
2: Det er ett problem med den plata. Det er et stort problem også. Det at den varer alt for kort. Alt for fort ferdig. Det skulle vært minst dobbelt så lang.
1: Ja.
2: Men jeg kan spille den to ganger. Det
1: kan du.
2: Ja.
1: Dessverre kan du ikke spille CD-er på halv fart. Nei, det kan du ikke. Nå skal vi over til noe ekkelt nå.
2: Ja.
1: Tror jeg.
2: Bløtgods.
1: Bløtgods, ja. Da har Strand omsider havnet i... Havnet ned på
2: det svenske beinet sitt. Ja. Fortell oss hvordan du kom i kontakt med han, Stefan Sundström.
1: Nei, han har jeg ikke vært i kontakt med enda egentlig. Men det var en veldig god venn av meg som... Hadde vært et eller annet sted og hørt en plate som man gjerne ville ha, men ikke hadde råd til. Så sa han, du Nitsola, kan ikke du ta og kjøpe Stefan Sundström? Så kjøper du nesten som reklam. Og det tenkte da Nils Ola på lenge og vel. Og så snart den plata gikk ned fra 129 til 79 kroner i importkatalogen vår, så kjøpte jeg den plata. Stefan Sundström, han er jo et kapittel for seg. Det er vel en gammel svensk
2: punkrocker,
1: ja, ja. Som etter hvert har
2: blitt litt mykere, bløtere i kantene, kanskje vi kan si her da.
1: Ja, men han
2: tekstmessig ikke noe bløtere.
1: Han slår hardt,
2: ja.
1: Han slår meget hardt i tekst. Og jeg tror i grunnen at det først er nå, slik jeg har forstått det, at svenskene har begynte å ane at det er noe stort over Stefan Sundström.
2: Ja, de tre siste platene hans har jo vært gjennombrottsplatene hans.
1: Ja.
2: Ja. Nå har det kommet ET etter denne nesten som reklam da, hvilket jeg ikke husker navnet på nå da.
1: Nei.
2: Nei.
1: Den skal vi også kjøpe når den kommer ned i 70 kroner.
2: Ja, det kan vi gjøre. Det kan du gjøre.
1: Det skal vi kanskje gjøre, ja. Skal vi si litt mer om Stefan Sundström? Han blir jo gjerne... Han blir sammenlignet med de store fuglene.
2: Ja, han gjør det. Vi nevner i fleng. Tom Waits,
1: ja,
2: Leonard Cohen og Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, og da har vi vel tre store som... Det holder det.
2: Det holder lenge.
1: Ja, og så Per Jan Nesbakk.
2: Og Per. Og ja, Espen Bredsen er vel mer godt over i småspovenes rekker etter det jeg har forstått.
1: Ja, tror ikke han hopper så
2: bredt. Han lander folk på kulen på...
1: Han hopper ikke så bredt akkurat.
2: En gang for mye, antagelig.
1: Nå.
2: Ja, men bløtgods...
1: Ja, det handler om en herre som endelig har fått en brukbar dag.
2: Endelig?
1: Eller brukbar, det er ettersom en ser det.
2: Ja, men det har du rett i. Så har alle tenkt over på den måten der.
1: Nei, og det var da voldsomt da. Det virker som tekniker har en slags markeringstrang her. Eller kanskje han har lyst til å høre Stefan Sundström?
2: Kanskje, det skal vi se.
1: Ja, skal vi høre på han?
2: Vi får håpe at teknikeren er nykter.
1: Ja, kanskje det.

0: Ja, altså, en dame som så umiskjennelig og med såpass stor integritet at du lager denne type musik i 1975.
1: Ja, jeg spurte deg jo ganske riktig, den plata så gammel? Ja, det er den.
0: Det er
1: den. Meget overraskende, ja. Synes jeg.
0: Vi mener ganske sikkert at den fra 75. Ja. Det feil har vært gjort før. Det kan jo gjøre min feil nå, eller kanskje?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Du har gjort feil før, men det var jo i 1959, da.
0: Ja, da ble det også gjort feil.
1: Den andre feilen din, så...
0: Så lenge, da var jeg ikke gammel, da må det være en sånn utslag av arbeidssynden.
1: Det kan det ha vært. Men nå har vi gått langt over tiden.
0: Nei,
1: nå
0: har vi gått langt over tiden.
1: Da hadde vi lyst til liksom bare kjøre programmet ut om det ble...
0: Og PJ, han har holdt ut.
1: Ja, han har det. Tusen takk, Per-Jan. Det var fint at du orket sitte så lenge. Og kanskje kommer vi tilbake igjen, og kanskje gjør vi det ikke. Det har aldri gått å vite med oss.
0: Nei.
1: Men vil i hvert fall få lov til å takke for at dere holdt ut den drøye timen her.
0: Ja, ganske drøye timer det.
1: Ja da. Og hvis du venter på at vi skal komme tilbake, så må du også holde ut.
0: Ja, det gjør vi nok.
1: Ja, gjør vi nok.
0: Hvis vi får lov.
1: Ja.
0: Hvis Carl glad for. Vi har ikke sagt noen ting om han Svensen heller da.
1: Svensen har gått hus forbi.
0: Han har gått hus forbi?
1: Ja.
0: Hva jobb fikk han, du?
1: Det har ikke anelse.
0: Lur på om han ble landbruksminister nå.
1: Nei, er du gæren? Men han det?
0: Samferdsel.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Ikke det. Nei, han har heller ikke sagt noe etterpå.
1: Nei, det... Nei, men
0: det var et gravt tunnel om noe, men det er ingen som har hørt noe fra han.
1: Nei, men det
0: regner... Han sa så veldig mye før han.
1: Han gjorde det, men det... Folk får bare holde ut der også, altså det kommer nok noe fra Svensen og bare lir på litt.
0: Han er ikke kommunalminister heller det. Han er næringsminister.
1: Svensen?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Næringsminister ble han det.
1: Ja, nei, men da...
0: Det vil han være.
1: Går det vel?
0: Han hadde veldig sterke meninger om det, husker jeg.
1: Ja.
0: Men, så fikk han satt seg ned der, og så har... Jeg har ikke sett bilder av henne på lang tid en gang.
1: Nei, men jeg husker godt hvordan han ser ut. Det...
0: Men hva parti?
1: Nei, det...
0: Nei, det har vi heller ikke, men jeg, ikke kan vi huske hva han heter. Men jeg tror det Svensen.
1: Det var Svensen.
0: Og så han litt på Hårdaland, tror jeg. Er han det? Eller lenger sør, inn i øst.
1: Nei, det, nå blir det så vanskelig. Kan vi ikke heller ta og spille litt musikk nå mens vi går hjem?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Vi får tenke på det.
1: Vi får gjøre det.
0: Komme igjen.
1: Vi har endelig kommet frem til kveldens eneste Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Det her vi har aldri spilt før.
0: Og vi får ønske alle våre, eller de to lytterne som vi har der igjen, kanskje.
1: Mm.
0: Hold ut, får vi se.
1: Ja, det får vi se.
0: Ja.

Ja, gott folk, røyst dere opp og leit fram smilet. I det hele tatt gjør dere klart til fredagsunderholdning på Nordfjorden Radio. Jon Elling Vreide taler. Jeg har med meg Kristoffer August som eminent tekniker. Og vi blir sittende en par timer. Vi er kommet til fredag 18. september. Vi skriver fremleis 2026. Greit å ta med det også. Dette kan jo gå i reprise i generasjoner. Og det har vært et forferdelig vær. Og det blir verre i morgen, for ikke å snakke om søndag, da kan det være enkelte som drukner. Ja, ja, det skal vel noe til, men det er i hvert fall far og varsla i hytt og pine, de legger ut på ur. Så det kan da ha de i mente at ja, kan ikke gjøre alt så som du plar, kanskje. Nei, jeg vet ikke, jeg bor ikke atte med djupe vatten eller høge eller store elver, så jeg er ikke så skeptisk på dette der, men vi har jo en stor lytterskare rundt om i verden, og enkelt av dere kan hende for problem. Dette vet ikke jeg. Vi skal i alle fall holde det gående her, og da er det jo litt av poenget at de spiller på lag. Ikke vær så forsiktige med å late grannene vet at de vet utrolig mye, eller kanskje ikke vet alt som vi spør om. Det er null problem. Vi kommer til å ha diverse spørsmål. Vi spiller fin musikk. Og det er premiering. Og i slikt vær som vi har framfor oss nå, så er vel en paraply omtrent det sikreste. Så vi lar gå ut en av disse her eminente Nordfjordene radioparaplyene. Lyseblå med fine logo på. Og så har vi også fått noen billetter til en større konsert som spillekameratene skal ha på nyåret en gang. Jeg tror de delte ut en par billetter forrige fredag, og vi får vel ta en par stykker nå også, eller et par billetter, i hvert fall en par navn som er med å konkurrere. Hvor mange billetter de har fått om hende, eller får om hende, det skal ikke jeg ha sagt så helt sikkert, men dette styrer redaksjonen med. Men vi setter på en par navn i dag også, og så ser vi hvor dette utarter. Vi må i alle fall starte veldig fint, og da tar vi en orebus på 7 bokstaver. Veldig praktisk å ta med blyant og papir oppi divanen når jeg hører på denne radioen. Det kan bli brukførdig. Men de skal få sjanse å springe rundt i hus og lete litt enda. Det er 7 bokstaver, og vi teker de i rekke, ikke i rekkefølge, da hadde det vært for enkelt. Vi tar det litt sånn hulter til bulter. Og vi begynner med en L for Lars, en T for Thea, 2 A for Alfred, 2 Emma for Marie, og en Å for Åge. Noen av dere har sikkert allerede klart det. 5, 7, 8, 6, 660 ringer de til i så fall. Men vi tar en reprise. Det var en L, det var en T, 2 A, 2 Emma og en Å. Og et stikkord på dette rar, det kan de få. De reklamerer med hele 50 forskjellige stender. Ja, skal tro hva hen de skal til med dette rar i fine veira. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Amy McDonald, This is the Life.

Ja, så er Nordfjord Nærradio igjen på lufta med god gammel årgang. Vi starter denne gangen med Sjømann kom tilbake. Inger Jakobsen synger.

Kirstis Barbo, det var ei som var en av disse stjernene som kom i 50-årene. Ved det små huset ved havnen, synger hun.

En av de store landeplagene etter krigen var blant andre hvite roser fra Aten, Åse Wendsel og Jan Høyland.

plutselig alene her, for han som skulle være med meg, han fikk lambing i fjøs, og det er tillatt grunn for å slippe å møte opp. Det blir godtatt, og det skriver ikke røde strekk under, og retter og sender tilbake og sier det blir ikke godtatt. Nei, det blir godtatt. Så Hans Inge var hjemme og tar deg av de små som dukket opp i løpet av kvelden og natta. Du tenker du får sove mer, du mindre du er lege i natt, for å si det sånn. Men når Svein, han er klar ut i teknikken. Er ikke du? Ja, han vinket tommen opp. Og i kveld skal vi altså, det er liksom billetten da til Country 514 oppe i Holmøyane 20. juni i år. Og det er verdt opp på en tusenlapp eller sånn billett, så vi skal dele ut det nå i slutten av april, og så skal vi ha det samme i mai, så her kan det bli spenning fremover. Pluss vi har forskjellige her i studio som vi kan gi fra oss, og hvis det kniper om da. Jeg heter Jon Roara igjen, og skal etter fattig emne prøve å lose dere gjennom en trivelig kveld som mulig. Jeg laget en del idiotiske rebuser som jeg fikk beskjed om en gang at jeg laget, så jeg prøvde å lage noe til her da. Men denne gangen har jeg et sånt røde tråd i under seg. Vi skal inn om bygg eller hus eller rom ligger i rebusen når vi kommer så langt vi starter opp med deg. Så, musikken, den går altså på mye på bilgreier i kveld, bil og traktor og lastebil og sånn. Alle innslager og handler om det. Vi skal være på veien. Og skal vi se hva det går. Mange artige melodier, tror jeg. Den første vi skal høre, jeg vet at mange, har du, Svein, hatt billig noen gang? Det var begge hendene opp til og med. Vi skal ha en som heter Bildilla, og det var Vidar Sandbeck som skal synge. Og skal du få en, det kan være lurt å ha blyant eller pen, og så skriver du opp disse bokstavene hvis du ikke tar de så veldig enkelt og greit som mange gjør at de, ser jeg med en gang hva dette er. Vi skal frem til bygg altså. Her er mange av disse bygger i Stadkommunen og i Gløppen, kan vi si, på det første her. Og da skal vi begynner veldig kort, det er 5 bokstaver, men du må snu litt på det, du får bokstaver nå med meg. Kreki, K-R-E-K-I. En gang til. K-R-E-K-I. Snu på de bokstavene, vi kommer på et bygg som mange påstår er alt for lite brukt. Vær så god, Bilila.

0: også.
1: Har du flere merker for Deutschland? Nemlig?
0: Volkswagen.
1: Volkswagen, ja.
0: Ikke Audi, nei. Volkswagen, ja.
1: Volkswagen er deres auto.
0: Nei, så vi skal ikke krangle på det, men vi var mange som var sikre på at det var Audi.
1: Ja, det er ikke bjørn du har på fra Svesko, vel, der?
0: Nei, nei, nei.
1: Ikke?
0: Ja.
1: Hva er det nå forteller?
0: Nei, det er litt, noen er litt trege ut å gi svar når vi allerede har avgitt svar.
1: Ok. Charlie Parker, du. Hva slags instrument spilte han?
0: Charlie Parker?
1: Ja, Charlie Parker. Han var god
0: og... Han har jo aldri helst om.
1: Du kan få et lite stikkord. Vi har hatt med en her i nærradioen før, som var veldig god på samme instrumentet.
0: Ok.
1: Han var med mye på julesendingene og sånn.
0: Nei, du har ikke et trekspill.
1: Nei. Ja.
0: Nei, det var stilt både med meg og
1: min. Vet du noe blåsinstrument du kjenner til?
0: Saksofon, da.
1: Saksofon, ja! Hvem det var som sa det?
0: Det var Rune Løseth.
1: Ja, det er skarpe. Det er skarpe nå på Dahl,
0: altså. Ja, ja, ja.
1: Mm-hmm. Det er saksofon, du. Da er du kommet gjennom, du også?
0: Ja.
1: Ja. Da får du ha lykke til resten av kvelden.
0: Ja, takk for det.
1: Ha det.
0: God helg til dere.
1: Ha det. Det var på altanen oppe på Bjørkedalen. Og jeg har vært rauglørende telefon til nå i kveld. Så vi skal fortsette å besøke disse husene som vi har vært innom nå. Til nå har vi vært om kirkebedehuset på Verstaden måtte vi da. Og så var vi på et kontor for å betale rekninger og sikkert etterpå. Og så nå skal vi... Har han svigermor ut og kjøpt med Evensen og hele gjengen der, og så... Nå skal vi... Trailersjåføren skal få sett det også. Trailersjåføren er ofte det er viktige folk som ut og kjører og gjør nyttige arbeid. Nordersvink har spilt inn der, så heter Trailersjåfør. 200 mil gjennom kjøre, kaller jeg mange da, men det er jo samme sånn gjennom. Da skal vi inn på et annet bygg her. Er det i et kommune enda? Inne i Gløppen også er det sikkert flere. Kirk, K-I-R-K, Kirk Fab. K-I-R-K-F-A-B. Da har vi nemlig kommet inn på en 528-60-660, og vi heirer da på sangen som jeg annonserte.

0: Russisk.
1: Da var vi ferdige med donkosakosekkene. Og så har Maria tenkt seg inn på Coop Extra.
2: Nei, jeg har lært et nytt ord. Ja. Og for at jeg skal bevise at jeg har lært det, så skal jeg få lese det selv. Der står det.
3: La oss se.
2: Ja, på med brillene.
4: Naturkjøtt.
3: Indre filet. Naturkjøtt.
2: Ja.
3: Av storfe.
2: Naturkjøtt.
1: Storfe.
2: Da tenkte jeg i all min enfoldighet.
1: Jeg holder opp på hva storfekjøtt.
4: Storfe.
2: Jeg tenkte i all min enfoldighet at naturkjøtt, det var hjort, elg, rein og sånn vilt.
1: Ja.
2: Høstet ifra naturen.
1: Ja, men
2: nei, så fant jeg ut at dette slår opp på internett. Det er økologisk. Det er naturkjøtt.
1: Økologisk.
2: Og det minner meg faktisk litt om da broren min var 4 år, 5 år.
1: Ja,
2: så var han med mamma og pappa på et eller annet møte en kvarstrand i Nordfjord og Sunnmøre eller kvart. I alle fall hadde de oksestek til middag. Mm. Hvorpå det en som sier at dette var en god oksestek. Mm. Hvorpå min bror sier til mamma at oksemamma, er det det samme som styrt? Ja, det var det. Jeg skal ikke ha det, sa han. Han skulle ikke ha kjøtt av dyr. Og det åt ikke han før han var vaksen, men vi hadde uante variasjoner av amerikansk fabrikkjøtt. Heime. Så det gikk jo bra. Men altså, og det minner meg litt naturkjøtt, det minner meg litt om amerikansk fabrikkjøtt. Hvor langt skal vi gå før vi skal begynne å protestere på alt som er mulig?
3: Tja.
4: Ja, hvis du skal sette natur for alt som er økologisk, så blir det jo ganske funny, altså.
5: Ja. Nei, det er ikke noe godt ordet her.
1: Naturlig.
4: Naturepler.
1: Og naturhøne.
3: Naturhøne, ja.
2: Nei, men altså...
3: Naturfisk.
1: Ja, for eksempel.
3: Kviting.
2: Nei, men du vet at det må være økologisk.
4: Ja, men det er jo epler, så er naturepler må jo finnes. Naturhøne og sånn.
1: Ja,
4: det er klart det finnes.
5: Ikke gjør så det helt klart.
2: Nei,
4: og vi kan jo bli naturmennesker.
2: Ja, altså, vi kan ikke holde dere for oss selv.
1: Nei, men natur, ja. Ja. Det er noe inn for tiden.
2: Ja, det er veldig inn.
1: Vi har jo MDG.
2: Hva er det for noe?
1: MDG. Miljøpartiet i Grønne.
3: Ja.
1: Ja. Det er jo grønt.
3: Ja.
1: Jeg satt med Arvid i sted, det fikk jeg et forslag i går.
3: Ja.
1: Om at noen har fylket båtene skal ha en ferie som går på støt.
3: Ja.
1: Og så skal en som går på naturbasert. Og mente en mann at de burde hatt en etasje i bøtten, var full av kyr.
4: Mm.
1: Så de kunne gå på kufis.
4: Ja, ja, ja.
1: Og det... Da ble det naturferie.
4: Det var naturferie, ja.
3: Ja.
1: Så det ligger jo like mye på spissen på en måte.
2: Ja, vi holder alldeles på å komme vekk fra...
1: Naturen.
2: Ja, helt og holdent vekk fra alt, altså. Det er liksom ikke noe som skal være det er, og kalles det er. Det skal være pyntet på og fjattet med. Og hvem i verden som ikke kan garantere at det ikke er kubeiste som jeg kjøper...

0: Det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen. Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær.
1: Det vet du, ja.
2: Jeg bare ser noe med gru på.
3: Det er jo så enkelt å take en mink som har fått beten av en fot eller en rev og ta bilder til det. Det ser helt ut. Men det er ikke noe som har sett et kamera ned i mer enn enda, så vidt jeg kjenner til.
2: Jeg ser meg gru på når de nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja. En 40-50 kyr frittgående.
3: Ja.
2: Og når de da kommer på rette stille disse kynja, så vet ikke jeg gå inn til dem.
1: Nei, riktig. Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde, og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere.
3: Ja.
1: Det er sterkest rett.
3: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her laustitøsa, da det har vært anledning å få mobbe.
3: Mm.
1: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing.
0: Mm.
1: Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper de ikke mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobba kan komme seg vekk.
3: Mm.
1: Og sånn som de bygger fjøsene i dag, så er det minka. For de kyrer får komme seg vekk og gå inn og legge seg da den andre ikke kommer til å mobbe.
0: Mm.
1: Og så får de sin kraftfordose, og så blir de stengt bak. Så i dag er det faktisk borte mye bedre, eller hva? Men ingen kan følge meg at et dyr har det vondt på bås, heller.
3: Nei, altså, jeg vet at det har vært nøyslagt i det siste ordet. Det er fæle, kjønner når det
1: blir. Det er fæle!
3: Trakk av hverandre beina, for eksempel.
1: Men, vel. Det blir munnskyldning og...
3: No.
1: Det er sterkastens rett.
3: Ja.
2: Er det noe så enormt store kynger nå? Jeg er livredd i kynger nå. Før var det noen koselige små tusen
1: uger. Nå, ja, det var noe, men...
2: Ja, ikke...
3: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt av dårlig.
2: Nei, men det er
0: vi... Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa, ute på Verede på Prestegarden, så var det jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene har blitt så tunge at de ødela gravene.
3: Ja, ja. 500-600 kilo det, eller?
1: Nei, altså, du er kyr, slakter vekk 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tung den er.
3: Nei, jeg har fortalt før,
1: en gang vi... Han er 300 kilo, han er 600 kilo levende.
3: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt det før, oppe i Traudalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor området jeg kom til åt. Et berg.
1: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det det begynte.
3: Ja,
1: men det er litt interessant dette her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøtet. Og så er det da noen forstår seg på da, som forteller at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så fortsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut. Og vi vet hvor store de klauer, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og sammen om du har sandgrunn, eller du har andre grunn, så går hun der hele dagen. Og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig høfløy, men hun skiter i sitt egen matfat.
3: Mm.
1: Og så trakker de oppi, og så går de med konstant våte klaue. Og så får de sånn hollandsk tresko på klauene. Og så får de ofte soppsjukdommer.
3: Mm.
1: Sånn at alt har de baksider også. Og hva er naturkjøtet enda når... Ja... Dette var noe min...
2: Kanskje de har gummistøvler på disse?
3: Nei, men jeg vet ikke, jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en jo ha nesten dubbelt så stort areal.
1: Og, ja, kan vi ska hente det?
3: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å styre med det vi har på skikkelig vis.
1: Men så de han som hadde tatt noen næring ut av luften?
0: Ja, ja, ja. Det var fantastiske resultater.
1: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå det, men det var jo sola som primære kilde.
0: Ja, ja.
1: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta, omtrent sånn at vi satt salpeter ut av lufta.
3: Ja.
1: Så tok han næring ut. Og hvis en potet var en småpotet, så fikk han 10 ganger større mengde næringer,
0: ja,
1: som kom ut der. Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødføre 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
2: Nei, nå må vi ha musikk.
1: Ja, vi kan ha musikk, men det er noe, det bør jo være musikk for øyne det, at vi kan brødføre selv.
3: Ja, men da bruker vi opp luft der også.
1: Men da er vi altså, da er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spillmatslag, og de spiller... Hold meg fast.
0: Det er sånn junior dette her.
1: Ja, ja. Kom igjen.

Ja, da står jeg igjen og takker for denne gangen, og han Jon Roar og jeg har avsluttet med nå har sommeren kommet til Norge, og vi håper det, og så det Ronald som synger og spiller.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uguren med Country-teamen. Jeg har laget meg en ny spillelista som jeg vil dele med dere. Og først ut i en ny låt med Dag Erik Oksvold. Han gjorde seg bemerket da han var med i TV2-programmet The Voice i 2023, der han endte på en femteplass. I Need You heter den nye låten, og den skrev han sammen med en god venn av seg, Byron Slaughter, i Nashville i 2022. Og Dag Erik han har flere låter under arbeid. Jeg venter i spenning. I Need You.

Red Jenkins og Becky Hopps har spilt i lag på den neste låten, så å finne på albumet The Bartender, et album som Red Jenkins har spilt inn sammen med venner. Låten heter Jones on the Jukebox og var skreven av Becky Hopps, Don Goodman og Mac Vickery, og først gav den ut av Becky Hopps på albumet All Caged Up i 1989.

Heather Miles er født i 1962 i Riverside, California, og er en country-sangerinne med en honky-tong Bakersfield-lyd. Hun har vært aktiv fra 1992. Her får du høre Playing Every Honky Tonk in Town.

Joe Stempley, det er en amerikansk countrysanger som kommer fra Spring Hill, Louisiana. Han er født i 1943. Han hadde suksess som vokalist i en rockegruppe, i en countryduo med Mo Bendy og som soloartist. Han har gått ut over 20 album og mer enn 60 singler i en karriere som har strekt seg over nærmere 70 år. Jeg har plukket ut All the Good Is Gone.

Den neste artisten på spillelista er Jim Ely, en artist som jeg ikke har funnet noen opplysninger om, annet enn utifra bildet som han være en godt voksen kar. Og han har gått ut et album i 2024 og 4 singler i 1975, samt vært med på 2 samleplater. Her er I'd Like to Sleep fra 1975.

Alan Jackson får plass denne gangen òg. Han har gått ut 25 album, 20 singler og EP-er, i tillegg til å medvirke på andre sine album. Han har vært aktiv fra 1983. Her kommer Another Good Reason.

det mimra at enda til fjernsynsprogrammet Landhandelen som gikk på luft i 1976. Her kommer Lillian Askeland og Ottar Bighen Johansen med Kun en gyllen ring.